خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز

العلي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله

يا صمد يا الله، يا قادر يا الله، يا قادر يا

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

غائب الشفاعة اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن

تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع

وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا مع نبيك ومصطفاك.

وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع

والبرد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب

عند النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفاكهين.

0: Touba Cakanam.
1: Yow talibeb Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba baye nga ne Touba Cakanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téréwul mom Touba Cakanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéyeleen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu Orange Money la. Touba Cakanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yagg fi lool te wër ndax Touba Cakanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam.
2: Mislak mi abi jay khair man abat wajal ilahi maskani Touba ba. Mislak mi abi jay khair man abat.
3: Kabine Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane feggo keur Serigne Mbacké Abdourahman dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacké ci Touba daru Marnane xal wi joge ci tali bi jëm ci pencum daru Marnane wa kabine Padjum Tiossane wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam emorite bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daara moti dañ koy traité sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86. Yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet Padjum Tiossane dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis réglam biram day metti lool gor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane andi nañ ñen cabinet bi gina biñu ko ubbe Dakaru ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamne modi Touba daru Marnane ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthme mo xam asthme bi nga donu dañu koy traité yaram muy def ngalaw dañu koy traité bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traité la mo xam dañu la liggéey lu ci mëna doon wa cabinet Padjum Tiossane bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86.
4: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
5: ku ci melni Seyyiduna Aboubak ku ci melna Seyyiduna Omar ku ci melna Seyyiduna Ousman ku ci melna Seyyiduna Ali yalla dimbi neneen ci waye lele ñu son lele ñu gëlem te ñoo sës ci yenente bi bu ko defé sunu borom mom limu bëgg rek la xam xamul lu keneen bëgg limu bëgg la xam limu bëgg ci yow it lay santane pour ñu def ko ñila amé amé sé jumtu way amé sa yaram kenn ku ci nek limu soxla ci yow lool lay santane wada kenn ku nek da ngay wattu sa bop kenn ku nek da ngay wattu sa bop te kenn ku nek xamni yalla mom rek mo commandé lepp digenté waxna ko daw limna ko daw digenté ruh ak fitra ak nafs ak atifa ak mantiq bu ci nek service ba mu dépendre bokul ak bi morom mi dépendre ba motax yarkat yi yarkat yi la wax am nañu liggéey parce que méthode bu len permettre ñu nekk en contact ak service yooyu mooy yombul te tant que amul xale bi soow rek nga ci mën waaye mbiram ci loxu yàlla la nekk lu mata bayyi xel la te ngeen bal ma ak léeg-léeg ci yoonu yar ma wax ci musiba mu day na ñey waaye fekk na boo ko waxulit ah ni yàlla tërale da nga koy jàtt yar yombul xale bi dafa dëgg rek xale bi mëne lu ma ko daraak xale bi nangam du yar de boobu du yar ndax bu harmonie amul diggante ruux ak fitra diggante nafs ak atifa mantiq mujj leen bu ci harmonie amul rek xale bi loo ci dajit dafa nekk sa fitna rek dafa nekk sa fitna looloo tax ñuy digle fa ngay tàmbale soo amee sa soxna mu ëmb dañu bëgg nga nekk doomu bàjjanam bëbba mooy yeweeku wante diggante bi bul xulóog moom mukk ndax mën na indi njaxas ci juróom yooyu da ngay nekk doomu bàjjanam rek di ko tooñ rek di ko tooñ rek di ko tooñ rek boobu mooy yeweeku léeg-léeg sax nga jël sa loxo raay biir bi ni ko naka gan gi def wala nga jël sa nopp dëpp ci jumbo xam ni ko lu mu wax tey yooyu yépp dafa am lu muy dimbalee xale bi bu génnee waaye am na ñoo xam ni defe nañ ni coow rek mooy yar xaleel waa di soow rek ba xale bi mujj la jëppi te bu la jëppee mën a lootu ko dara waaw dama am ca na nga nit daaw benn mbokk bu ñëw ni ma daal say jigen ba def ma lejeel nangam nangam khulo khulo khulo khul ba mo neex ko ñoo ma bëgg ci fan yi rek nga wo ko yedd ko xana bala ma yedde xam lu xew mané ko baax na na ko wolu mo bëgg jog mané ko té nga tok tuti ñu may la nox nga naan serigne cheibato ko daan def boko nuyo lo yakam ci mu ne xaaral ñu may la nox nga naan fekk bi may yonne ndox mi dama waxale xale bi niko wol ma taawam bu jigen ak chatam bu goor ñu wolen dafa mbett sax ani ke xawul won mana nan ndox ma sax jaaxle jabar ci jikki jikki rek ni jameer ci kawam te am na góor ñu nga xam ni seen jabar rek lañu ragal yàlla nañu waw kom bi mu gisee jabar ci xamatul lu muy wax xale yi ñëw bokk ci ma ni leen seen papa dafa tawat seen yaay te seen papa moomul kër ga seen yaay moomul kër ga yéen ñaar ñii yéen a moom kër ga ma bëggan yéen ñaar ngeen atte seen papa ak seen yaay xale bu góor bi ni ma sama papa moo tooñ xale bu jigéen bi ni ma sama yaay moo tooñ ma xam ni bunt dikk na ndax ñoom ñaar ñëpp am nañu conscience ci ni ñoo moom kër ga te loolu rek mooy li am solo ma ni kon nag waxtaan leen ci seen biir daal di jóg doxantu tuuti waaye ba ma déggee ñu xaxataay laa xam ne affaire ba réglé na ma dellu si fekk leen ñu mel ni ñu nekk ci kermes tabarkàlla tabarkàlla ba léegi dara jibatul nag parce que loolu it yar ko ci xale lu am solo la waaw yar ko ci xale lu am solo la tabarkàlla tabarkàlla bi ci des xawuma ko sax ñemi tudd waaye lu am solo la ndax dafa aju ci harmonie bi nekk diggante ruux ak fitra ak harmonie bi nekk diggante nafsa ak atifa bu ko defee mantiq di seen interprète dama am ñaari sët yu tuuti te ngeen baal ma de parce que wax bi rafet waaye bu ma ko waxul du sotti wante wax bi rafet ñu doxantu tuuti ki xaw a mag tuuti ni ma maam mani ko si mu ni ma am na ko doxat de wax ko ak benn sérieux dama tiit sax ma ni ko du man de ko ak ben sérieux dama tit sax ma khalat ni fitram nafsom fayewuko ta'atifam itam nafsom fayewuko parce que bu fekkone nafs bi jotna ci atifa suko waxe rek khaxatay te suma ko tontoy mu khaxatay mais ben serie bobu la nekki bañu dox touti rak ji nak fitra bi amagul doole ci mantiqam rak ji parce que managul wax waye mo muju résoudre problème ndax mo nu joxogn canal bi yu dem bu djub canal bi rek ken manul noy mag bi ni ma en ki moma xej wallahi lolou la yalla dogal lu ne dama ci daan def way dama ko daan jemantu lu ne yalla xam nako pour wax la rek ni yow defal li nga man me bayil xel yalla ci sa dom waaw lo rek moy li ci am solo waye yarantu yi mo xam ya ci l'école bala mo xam ya ci keur ga la mo xam ya ci daara ja la yarantu rek la way yar pire kuko beug fokh nga associer ci sunu borom manul ñak waaw barki dembe ci mujj xali yu tuti gannaaw timis ñu ngi sow sow ndank rek mani mu yeen yeen ñi fu ngeen joge yeen ñu ko joge Daniel Sorano lu ngeen fu doon wuti dañu doon seeti dernier film bu Michael Jackson ni waw lu ngeen di deeyone ak di ko leranté ñu ni juroom ñeen fukki touri suñu borom yi ak juroom ñeent lan moko téméré pour wax la ni ñak yaakar ci xalel jaadu parce que lolou mak sax du poser question bu grave non mak sax du poser question bu grave non ni ban touru yalla moko téméré ban len rog sen parce que ku nek ak sa boss waye touram deug deug mom rek ko xam yi ci dess yeb melo la melo yi lañuy tuddé tour waye touram mom rek moko xam yonent xamuko malaka xamuko jinne xamuko jabar xamuko yalla rek xam na mu tudd ndax boné Allah la arab ya ko mom ngani je tubab ya ko mom ha nga wax ni nga sante le ko sen serer se ko mom ba tax na touram deug deug deug deug deug mom rek ko xam kenen xamuko te fit wi dafa deugal sunu borom fit wi dafa deugal na xamna ni du ñak dar keneen koy ñak mom waye mom du ñak ken du ñak dar lolu motax sunu mbokk catholique yi chrétien yi amna ñaan gu ñuy ñaan ñaan gu am solo moy bes bu aljana jeexé safara jeex arash ak kursi yu jeex malaka amatul jinne amatul nit amatul benen bindef amatul ba wuhdaniya delu ci wuhdaniya yalla kesse mom rek ak bopam boba lay woyé bopam nak tur wa mu xam te ken xam da sunu mbokk chrétien yi di wax ni bu bes boba yalla nga ñu seyel ci digënté wahdaniyatul wahdaniyya ñaan la ñaan bu am solo mu melni kon bu nu ko woyofalé rek du baax dëgg la nag li Maodo wax façon bu nekk tagg na ko yonent bi wante nee na ñaari baat rek laa ci gëm attan ci xeex mooy Abdoulaye ko jur ak Amina pour won la ni yi ci des yëpp neexal gàmmu la rek mais mëtu ko am na koo xam ni màggaayam ak privilège am moo àgg ci boo tuddee papaam dudd yaayam rek loo ca teg danga sawar waaw Maodo noonu la mel te teewul gis nga li mu wax ci yonent bi kenn xamul nu mu toll waaye li mu ci gëm te gëm ko mooy Abdoulaye ko jur ak Amina te doy na sëkk dana sëkk li ci des yëpp neexal gàmmu rek la waaw mu rëy mbëttmaak mu dugg feeg nangam ba tey aayul wéttal la waaye li mu wax ku dëgër fit la moom itam Maodo ndax léeg-léeg mu wax lu nga xam ni du xam kan ciy tënku ku dëgër fit la moo tax tabarkalla philosophème daf nu yàq philosophème moo nu yàq ndax ragalu nu dara dara ci kaw suuf ndax yàlla ak jëmmam philosophème dafa doy waar Serigne Aliou nee na dama toog ak moom ñuy waxtaan mu ni ma gis nga rek di nga toog ak nit di waxtaan ak moom mu di la tontu ngeen di yeyandoo guro fekk du moom moom xëy na ca suba voyagé ba nga jëm barsax bëgg fa daje kenn ci salihin yi ndax problème bu ñu séq ñoom ñaar bi ma ko waxee mënuma ko laaj na muy demee te itam gëm naa ko wante awma fu ma teg ngëm gi ndax ci karama rek la koy mëna tek ta mawdu gëmul karama gëmuko xamna ni lu nekk la mais du ci tabax dundam ta man ci karama rek la koy mëna dello ta mom nak gëmul karama wala bu ko gëmé du ci tabax dundam kenn mënul fexé ba mu tabax ci dundam mbiram kenn xamul lan dina di wax ni lolo tax Seigne Babacar ci deugar bop amna ko xamni kumu yar fuk nga deugar bop waaw yalla tema bay waye at bu jot mangi ci di xalat at bu jot mangi ci di xalat di jaxle rek nit ki di waxtaan ak yow di lekkando ak yow di nanando ak yow te ci suba la xey voyager dem barzakh pour rencontrer fa ay salihin budul karama duma ko deg te kiko wax gemul karama ma di ca dem ba soga gis buntu ba ndeke jafé ga demé wul nonu formation ba moy jafé ci cadre formation lay don waye du don ci cadre karam te ken mënu ko wéddi ndax mor jama mi wala Jean Pierre mi juddu ni wé ñu nampal di dundal ba mu xey fer ñi di ko dundal ba mu wara dem l'école ñu yobbu ko l'école muy jang ba commission d'orientation yi jot ci mom ñok mom ba duggal ko ci bir kambu science mu nekk ca ba inventer lo xamni keur go dem tay fekk ko fa te gennul cadre ilm ak mantiq setal lolu gennul cadre ilm ak mantiq waaw ki nga xamni nak dañu ko former ci cadre bu nga xamni digeunte ruh la ak fitra koku fu lu mu meunul amul wante du karama formation rek la lolo tan nga gis ci ñom kuy setan u dejeum di nga gis ci ñom kuy setan deju bopam tagge nañ ko ma nga taxaw di xol ñukoy tagge ma nga bar sax déjà ñu koy sang mi nga xol ñukoy sang ñu koy sang mi nga xol ñukoy sang ñu koy ñaanal mi nga xol ñukoy ñaanal ñu koy sul mi nga xol ñukoy sul fekk na ma nga mom ma nga bar sax mo tay yef yi ni ñu ko foggi demewul nonu te barzakh nak ay station yu dul jeex la waaw ko soxla bu fekke sa formation agna fa ko soxla man nañ la wax man nañ la wax fan la nek ci ban station setal lolou waye ñun façon biñ ko déggé dafa terre à terre bu mu ëpp te boobu doxul moo tax am na nu maam am nañu maam bu ñuy wax mam cerno moy jur allah jab du kan ca kawlax allah jab du kan daf dan wax ni xawma jef ju reey jef ju yalla nangul la xam do ben xawma jef ju reey jef ju yalla nangul la xam mu delu ci li cheikh waxone ñe ko don ñaan jaar ci as-sirat al-mustaqim woni len al-istiqama fi hada al-waqt ghayr mumkin ku mu neex man nga ko weddi wante cheikh du ko weddi te mom rek mo am solo pour ñun mom xamna ko الاستقامة في هذا الوقت غير ممكن كوكو غنا فونك شريعه امول وانت دان واخني ما في الكتب الفقهيه الا الخصومات تكين غنوكو فونك شريعه واه دا فاي خامني ني تاليف تيري اوب نيوكو تاليبي lol da fay am te jeyuñu ko nak famu wara yam lañ koy yemalé yonentibi sax limuy for yépp fañu ko wara yemalé lañ koy yemal ndax yalla ko wax ci alquran yalla ko wax ni ko bul dig nit ñi ngëm ndax nekkul ci sa loxo ci sama loxo la nekk man kuma neex nga gëm kuma neexul mu wacc la te feñal nako te yalla feñal nako parce que kéro bagn ko xagne ñepp daw kay jublu wu ci won luddul ni len li la len waxon hein pour wax la ni ñoomit ñu gek seen yef mu delu ci lima don wax ci Omar ibn al-Khattab ni mu bëgge woon jullit bu nekk di dox doxinu yonent bi te loolu mënul nekk xëy na ñi nekk sportif mën nañu ko ñi nekkul sportif mënuñu ko léele nga xam gis ñoo xam ni ñoom dañuy sëriñ sëriñlu waaw di xawa sakat sakat lo moddu sakat yek xec ci lafa ba ci nopi yi dafa ni pour nga gëm leen dafa kena du nonu wata mu daan leen door karawaash ba ñu ni ko du nonu bayiko ah parce que yalla wax na ni ku gëm mo le gëm lo ko kay karawaash amu ci solo ba mu jumu bayiko sayyidina ali mom mo japonne violence verbale man na ci dara lolo tax fu mu seen groupe gor yu taxaw taxawalu defuñu dara mu yuxu len violence verbale lako dan faji يوخو لين يا أشباه الرجال يا أشباه الرجال ولا رجال ويا أشباه ربات الحجال دينيان جيجين ني بور ني تكي سين لامي تانكي تكال كو غور ني نسخي parce que gor gu nasax nak foku jigen yi dindi sen lami tank yi takal koko mom rek le mérite mérite wul lenen motax israël mas nañ ko faje sen goor ñi ndax dañu bewon bu mu upp bew xam nga bew bu melni bi fi xewon fi ci senegal ba tax goor gi mor sa sum jop ni daf koy combattre dem seti seigne babakar wax ko ko niko trop c'est trop sénégalais dañu bew da bobo wax na deug parce que bobo baxa buñu dakandé xew ak bazin buñu gomé ak dali double talon yu door bamu jeng nga fuddanu bolé ci di wogante ko rek nak muni li de powul ak l'islam na ci nit ñi genn ko gis rek ma nga tagal boné carré lamu ca man def nako la ci serigne babakar man def nako ba yu bari wañé ko ci neena nam na maudu diko bind ñetti at pour mu may ma audience mu teuma tic ne ci 3e année ba lamay soga may audience ne mané tay dal baxa la koy solal pour mu contane ne ma nga defar baxa buñu dakandé ene ñew nuyu ko tok ma gis kanam gis sévère bu mu upp ne ma di way ki mang ko nam ñetti at gi gisumako ma sañ sel ko ñew mu di ma père ndjay ne sama xol bi tang jeer muni tek bu yag muni ma ko andal mané ko man rek and muni cey sen jamono kenn kuy dox melni mbolo né ma xamni mbubu me ko neexul né ma dem rek summe ko te yoy yep ci yaru diine la bok yoy yep ci yaru diine la bok deug la nak ada dina bare dole ci rew ba gañ diine lol dana am ada la wax dana bare dole ci rew ba gañ diine lol ken amu ci pex ma ngi fateliku bis goor bi seigne babakar si ñu ñew di ko ndokkel waye suñu yegoon sax duñu ko ndokkel ku nekk ngi sol mbubu bazin bu ñu gomé ñu ngi top ci ñun di tagaté ñu top mbeddi ak poussière bi naka lañu ak ci devenu dafay contane waye kéro daf ñu wax suñu pakku maam ñun ñëpp di yeen seen kër maam ada yaq ko ba nopi ngeen di ko yokk ada yaq ko ba nopi ngeen diko yok ilal la ku len jur bañu top ci yeen ci takate ngeen nek ci mbetti mi ci sol yere yu ñu gomé ak poussière bi xana sheikhlu wu len kérok lu mënu waxul daf ko fatte waye kérok gi lanu denk lu nu wara def fi ba yowm al qiyama Muniru Sare ngi tok, Mansour Sey ngi tok, Saliou Sare ngi tok, Cheikh Tidiane ngi tok. Mu profiter ci nak li lima len di wax bu ngeen ci genné bu ma féké ci bammel sax dana ko yé parce que fontu baxul kéro lu nek wax nako té dañ ko don do kelsi ndax ci ngenté lañu joggé té ngenté la dom ba man lañ ko tuddé moy taw serigne mansour cheikh tijani ci ñew diko ci ndokel waye fekk ne ci ngenté la sax aduna yépp ko fekk té bobu kër gi kenn du nuyu sama rom té ñu wara dem ngenté ji sétal lool té kenn du nuyu sama rom ku ne sama rom may san na soxna sukan wax ni ku demul ci ngenté la doto dugg ci kër gi té dal lolu ata no forcé dem ba nu démé fekk nañ fa aduna yépp wayé bo gëmmé do ni nité ngi ci kër gi waxuma la wax wayé kenn noyu aduna yépp da jafa ndar luga ties kaulax fep ala jema sek dem ba ñew moy cham mi ñu sona su sek bi jur mon sorci ñepp tok ni parti ni stuti ala jimbay ñew dey ko dal di wax ni alhamdullahi rabbil alamin ndax li lañu waxante bi nun fami bi ndax libu dafa sedd ndey lolou lu am solo la ci ñom waye ñom lañu d'accord ci ndakaru moy suñu ñëwé kaddu gi nañ ko jox serigne cheikh da lolou ci la Alhaji Mansour d'accord kon nak sante yalla rek ci dess kon nak serigne cheikh ko tuddé dom bi rek d'accord nañ ci waye serigne mansour nak yoni na ma ci yow néna nga tuddé ko sa bop moko ko gënal ndax da ngeen ko wolérenté won ci kanamu serigne babakar si munima teyit do nit buy xatal ku xat ya xatal sa bop wante ñun ñi la xam ci sa barke turando mësuñu yëg ko xatal mukk ni lool duma ko neub mukk waaw parce que ci façon bobu rek lay jëfëndiko bu nexé babakar si baxna bu nexé astukan baxna bu nexé alhaji malik baxna bu len nexul je m'en fous non rek la han baxul dafa am bes ziar bu reuy am fi ci tiwawal ñu waxtaan fa waxtaan wu reuy yalla te bu mu noppé mak serigne mansour ñu taxaw munima yaangi jëm dakar maniko waw munima so démé na nga ñaan ndax jigen ja ca ndar bëgg na mu ñew waye ko xamni mbokk gor yi nga kenn mënul tepp tepp laaj la kon nak dañuy ñaan ba bako yalla di yolomal ani ko kon suma demé dakar def ci ñaan ndax daan na ko di ñaanal laaj ko yalla dogal may dem bay dugg dakar rek mani muyin li fokk li duggu ci mani chauffeur bi wëlbatiko mune ma funu jëm mané ko ndar ñu dem ndar ma jël jigen ji duggal ci biir auto bi wa kër gi xamaka ximi lolu sama yoon nako ci mune ma jël sama sac bop mané ko xaju fi mune ma sol sama gub mané ko xaju fi ni chauffeur bi ay ca ñu nga wuti tawon bi bi moy aksi fekk na wa jakk ji genn serigne mansour ni ma xana dang fi fatte dara man ko fatte wu ma fi dara soona farsi lay mu bëgg jëm fi mani deet kay mu bëgg jëm fi mani deet kay ki kërëm la ñëw sey si wu dafa ñëw kërëm acca ubbil ko buntu bi mu dugg mu ubbil ko buntu bi mu dugg boobu façon moom laa xam xawma beneen façon waaw ne bu ma fa nekkoon di diisoo naa fa am ñaari weer ndax ñanu fa nekkal ñépp noog ñoo ma bokk bi ci des mooy ñetteelu fanu sëñ Babacar ci suuf benn mbokk wax fa wax bu rafet daal di wax ni Serigne Cheikh mooy Sidina Aliou bu kër gi ñu tàccu ba mu àggalee ma ni ko aw kuy Omar ibn al-Khattab mu ni tekk ba mu yàgg ni muyeen man li ma wax ku ma ko wax loo ni ko yaa xam de waaye fekk na nand naa la fa mu jëm waaw ndax am na kër goo xam ni u fa jëm dara la borom tëral rek moo ci am sol leneen du fa dox yalaate ma yëg ci moom ne xaw na mer lool waaye mer ma mujj na deñ ndax mer ma daf ko bëggoon sësi ci Serigne Moustapha c'est à dire tànn ko muy leaderam dana comme ku yàlla yeele ci àdduna mu doxal fa doxalin bu am solo ba bés war a ñëw Serigne Moustapha présidé ko ñu yëgal ko àdduna yëpp ma di ko dig ma di ba bés bi des 24 heures Serigne Moustapha ni leen ndax yëgal ngeen ko Serigne Cheikh nga jotuñu fa dem nangam daal di woyofal mu ne ah dem len setti ko ñu ñoo setti ba mu wax ma waxuma waaw bu yëgal nañ ko adduna yépp nangam nangam délégation ba kenn nga ca koo xam ni ku ko gën a gëm Serigne Babacar amul, ku ko gën a gëm Serigne Moustapha amul, ku ko gën a sopp Cheikh Tidiane amul. Ma xool ko ni ko ana Serigne ba mu ni ma ma nga fa ma ni ko soddi mais nga nuyul ma ko ni ko namm naa ko danaa ko seet si waaye ñi ci des xoolu ma leen moom rek laa xool ni ko namm naa ko danaa ko seet si waaye wax ko ni ko affaire bi na ko teg ci suuf mu ko def. Mu ne ah lii lan la xanaa ko naa dund bu tukki la ma ne ko xanaa affaire bi yaa ko moom bopp ma ne ko soo demee ni ko Cheikh nee na teg ko ci suuf bu ko def mu dem wax ko ko mu ne ko kon nañu ko teg ci suuf kenn du ko def parce que xam naa ko maa ko yar lu mu wax rek am na fu mu ko teg. Loolu lañ ko mujj bàyyi moom it comme amul jikko wolof ci ëllëg sa mu seet si ba ñu ma bal maax ndax xaw ma woon nga bal maax mujj na lu ma yónnee ci Serigne Moustapha ci farata moom laa koy yónni mu dox ko te du ca yàq dara te boo amee woon jikko wolof du ko mën dafay jóge loolu dafay baax ci réew mu mel ni Sénégal waaw daf ciy baax te itam Aboul Aswad Diddou Ali dafa wax Aliou Ibn Abi Talib xam nga Senghor dafay wax ni le français c'est la plus belle langue moom loolu la gëm parce que jàngul arab waaye bu jàngoon arab dina xam ne arab du moromu français waaw yàlla xam na ko waaye jàngu ko nag daan nañ ci di waxtaan ba sore yàlla xam na ko. Aboul Aswad Diddou Ali ni ko dañu war a tëral science bu protégé kaddu dañu war a tëral science bu protégé kaddu ndax kaddu li ci aju dafa bare te bu ñu ko protégé wul adduna tukki ci lañu tëralee fànn bi ñuy wax naxw ngeen di ko wax grammaire ñu liggéey ko te lañ ci gë

mbokki senegal rawatina mbokki touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittewul lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay gënaar la ay kay copin nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa plaayé 18 safar lepp lu xamne ni aaje woon ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginaar ay kay copin nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci sen plaayé 18 safar mi ngi fofa ci touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 zéran ba di serigne dam sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay plaayé 18 safar jappandina 24h sur 24 mi ngi ci touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 amna ñu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeena bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seen neen bëpp dimension bo soxla dina am ci plaayé 18 safar disponible ci Serigne Dame Sek mi ngi nekké Touba Daru Manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa plaayé 18 safar ño ñaanalat ci Mohamedoul Muntakha Mbacké khalife général des mouride mu yagg fi lol tan ak wër te delu nak di leen ñaanalat magal 18

0: Yepu kuy talibi Serigne Touba fo mën ci nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedoul Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim Université bu Touba di liggéeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum taw mi fi mu wara dem liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom ben million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal ci wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yé aduna kon ay ca mouride liguey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëfé borom Touba
1: liguey bum lal souf nañ ko yëkëti bu lol ñu yëkëti bum lal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي بي

0: mbokk yi ñi ngi leen di nuyu bu baax di rafetlu ànd beeg rajo benn FM 106.0 xibaare ci kan baskan bi comme ni ñu koy defee saa su nekk rek di ziar bu baax rek ñu koy ñi nga xam ne ni teewlu di ci jiital Baye Mo Ndiaye ñu ngi koy jox wàccu waayam Baye Mo du Seck Alhaji Khass suñ Sidi Wilane Ahmadou Bamba Baye Dame Samb Ibrahima suñ Fallou Diouf suñ Sidi Bahdat ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziare di leen jox seen wàccuwaay comme ni ñu koy defee saa su nekk rek di jaajëfal ko ñu doon indi xibaar yi Serigne Fall di nuyu ki nekk ci machine bi Serigne Dia di nuyu ki ma bokkal jotaay bi Ahmadou Bamba comme ni ñu koy defee ci kàddu askan bi tey ci ñuy waxtaanee passe yi nga xam ne ñu ngi koy wëy di ko yokk ba tey ci diggante dem ak dikk bi Toubacke Mbakeek li ko wër mu nekk loo xam ne nag lu ñu war a taxaw jàngat la ba tax na tey jii moom la ñu waxtaanee comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ngeen mën cee wax seen xalaat ci kàddu askan bi ci numéro bi 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu lañ ci ànd ak yéen dañuy bàyyi Bamba mu nuyoo rek ñu mën a yegg lay waxtaan bi.
1: xibaar yi di ziar bu baax suñu technicien Serigne Ndiaye di ziar mbokk éditeurs yi nga xam ne ñoo soxla di ànd ak ñun seen rajo benn FM 106.0. di leen ndokkee bu baax si màggal bi ñuy génn nii di leen ñaanal ñu fekkee koy déwén ak xewal yu yaatu. mu mel ni tey dina wax thème bu am solo si tamit màggal gi lu mel ni passes yi nga xam ne mi ngi yokk ba léegi rawatina ñi nga xam ne ñoo di ñoo yëngu si Mbacketou Baye xëy na ba léegi nii xëy na seen màggal dafa ci defal yeexagul moo tax ñuy yokk. ñu war ko waxtaanee war a xam ni nag am na fooy toll wax dëgg yàlla yenn yi day daal di xaw a doy waar. donc jot nañu waxtaanee ko pour mën a may ñi nga xamante ni ñoo nekk ci dëkk bi di def seen i soxla mën a defal seen i soxla ni ñu waree ak wàññi nga xam ne ni bëgg nañ ko ñu wàññi ko passe yi nii. am na solo solo Ndiaye.
0: am na solo Bamba comme ni nga ko waxee rek moo tax tey jii ñu koy waxtaanee mu nekk loo xam ne nag dañu koy nemmeeku. bi màggal bi jàllee ba léegi lu ci mel ni oto yi maanaam transport bi si diggante Toubacke Mbakee dañoo way di yokku passe ba léegi nag mu nekk jafe-jafe boo xam ne tamit dañu ko ci dund muy client yi nga xam ne nekk ci dem ak dikk bi ndaxte passe yi moom bu seere rek dina gën a mën a jafeel li nga xam ne moo di dem beeg dikk bi ba tax na rek te màggal gi mën na ni jàll na war nañu koo mën a wàññi ndaxte ngi gën a mën a yombal nit ñi seen dem ak dikk ba tax na tey jii ñu koy waxtaanee ngeen mën cee wax seen xalaat comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi mu nekk loo xam ne tamit lu ñu war a taxaw jàngat la Bamba ba tax na rek képp koo xam ne rek am nga ci sa xalaat nga mën koo wax comme ni ñu koy defee saa su nekk rek jàllale ko ci kàddu askan bi ci numéro bi 78 270 61 50 78 270 61 50 bu ko defee rek ñu mën ci ànd ak yéen ngeen mën cee wax seen xalaat Bamba bu mel ni nag màggal gi ginnaaw bi mu jàllee ba léegi dañuy way di nemmeeku ci li nga xamante ni moo di xaw ma safoor si lañ ko mën a waxee xaw ma emprunté yi waaye nekk na loo xam ne kenn xamul décision bi nga xam ne bàyyi fu mu bàyyee ko mënu su koo wax kenn xamul ñoom seen coobare la xaw ma ñu benn décision boo xam dañ koo jël la ci màggal gi waaye lu mu ci mën a xew rek war nañu ko mën a waxtaane mën koo wàññi ndaxte dina nekk loo xamante ni dina am solo lool ci diggante dem ak dikk bi ñu jël mbokk mi nekk ci ligne bi salaamaaleykum.
2: waaleykum salaam ak mu fayetal barakatu.
0: ñu
2: ngi ziar bu baax Baye Mo. comme dañu maa
0: ngi
2: di leen ziar bi. ñu ngi leen di ziar bi. ñu ngi ci machine bi. waa yéen ñëpp ak collecteur yi ko mu gis fii. di sant yàlla bu baax comme sa sëñ bu baax bi ñuy génn. ñu ngi rendre seen bokk yi wala itam ñu koy jaay seen bokk te ñoo ngi daal di xaaree seen dossier. waaw te bi yéen di jël dem solo lool waxtu mu rek ne da di nekk. te mbir maa ngi doon ci yoon. man doo xam naa si yàlla génn bu naa la jiw bu mu ne naa day ñëwee. nit ki am na bu dee la fay la ba fay diggante yenn yi. da cay pet. day pet. parce que bu ñu ñëwee ñun yéen ñu fi ma ndax ñun dafa yéen ci Touba. boo wëri ba ñëw Touba wala boo awee étoppé am bu gar bi boo fay la man fayu boo demee sa attas bu génn boo di fay foo jë moom dañu ndax bëgg bi xasam passe yi yokkoom di gëti Mbacke Touba dama ñaan tey mu préparé ko ñaan monsieur police Touba monsieur Mbacke ñu monte léegi ak autorité bi ñu fay
0: Salamalekum.
3: maay salaam rahmatullah
0: ñu lay ziar
3: ñu lay ziar ba xone lay ñu yalla yalla mu ngi ñu ñu suñu mandal bu baax sona ne waxtani wax deug mo ci mo ci mo ci noppal de ma dal ñu ñu mandal mo dara mo to yow ñu ko wax rek ñu tax ma dara mo to yomb dégen yeen ci transport direct commerce do lepp ta faire transport bi mom xeyna mo waxtan bi waye na wax deug sa yalla ah pour mu yomb ngay def ndax te fekke magal de djiss man bañu mako fay patante ak djiss de mais fekke magal de djiss autorité bi taxaw daggal ak yit bo xamni da nan la bala nga daw ci magal gi diga fay temps dem ci commerçant yi daggal len kay bo xamni bala nga jaay ci magal gi diga fay temps te liñ lay fay ko da naka wax ci du yalla xeer na lol lol sax lol ci day bisu magal rek rek mo tax ñu fay ko lo légui nak ñu baye ñu askan bi askan bi tamit ñoom ñay fay ko ñu liñ ndik calcul moy liñ ñu fay liñ xeer bu dem ko seen ko fay ko ci client yi rek lol do moy celui moy wax ci yi fi dog de ñu prépare magal di ko wajal magal xam nga mo koy wajal ñu ngi bëgg ñu mo wajal ko ni ngay tebe ni ngay wajal tebe ci ko ri fek yeneen ya nga fa top xaliss bu day tek ñu xeer nga fa seen ko jënd nek na nak ñu tan leppay jëm waye mu dama musta gis ben magal def ñu ne di yom nek ñu tam te ñek fi dafa lo ba fa de bëgg ay tukay te ci tukay autorité bi day taxaw da di ne man dama fa ay taxi tek ko ci taxi yoy tamit dafa ser ñoom ñukoy fay suñu duñ ci rajo bu di kaas dañoo xamni ñu xam rek nopi la ko commencé jaar bu ndaw ba ngay ñëw indi ay manga xey yo xamne 500000 300000 400000 fay ba nga tek ah wa legi comme boutique bu ki tamit bu dugg auto boutique tamit lay buñ la gisé fay ko la sarek fay ko la lo xamne ni lay woor ne li mom da ya ngoy fay ne bu matu bi commencé ñetti fan di ko duñ ko jek boko gi ci ko app bepp ci fan ma dal lañ ñu ngay comme ki rek aw serveur yi rek kayna leg bala ko fat mu delo wat ak yepp mu dewe won rek waye ni ñu seen bi ndek ci duway yepp ak nombre bam fess cousu mom bi tek ak mom fess ah fayatu ni même pas lolu mom ko koy def defena da ngay duggé seen bi rek waye di duggé pour support ma ngi jëgël lu baax
0: ñëre jëf bamba
1: ma solo diko jaajeuf bu baax ci kaddu mok seen sidi bardat amna solo ci leral ngeen nga xamé leral nañ ko waye tamit comme période biñ wax rek danaka mag gi mom bu xé wessu mom
0: xamna sa la ñu jël mbokk mi nga yeggale salam alaykum
2: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ma dem li dama dem yu mëna bëgg na wax xam nga tax di jël mëna wax ni ngi dégg lu baaxa baaxa baax dañu dugg sax lay wax ñu so fa ñu mëm yépp bu ya ci baye xal dama laaj wax na ci nga ne ko xam nga mo tuusi mbokk fi mu ne xam nga dégg lu sa ci dëkk yu taxa yu nak ñu dal wax ko ala sama xalé ci rek waye waxtaan defu sama lan lan lan mo tax ni yéne ma dañu ñu na mëna ñëw ci ben man ñu tambalé baaxa ba ko mëna ñëw
0: amna solo jere jef baye mol ba bamba ñu bayil nga yékkalé
1: jaajeufalat baye mol bu baaxa baax ci léral yoyu comme ni mako waxé nak danaka magal mom bo xolé li seen ci wax ak seen ci ndom danaka amna solo ndax yokku bi don na lo xamni du jaar yon la surtout période magal bi waye tamit il faut ñi xamni par exemple bu fekente ni magal gi dafa jall ba nga xamanteni nek demb la won bes del ci ngi continuer di amal
0: bamba xamna dañ lay nek sa jël Talla Ndiaye moy président ki jité gi nga xamanteni modi Mbacké Touba yi sun Talla ñing lay nuyu
4: wa ñing lay ziar ba
0: ñi delo ziar bu wër ba yang ci jamm
4: ñi ci jamm ba yang am jamm ba
0: alhamdullilah
4: ni
0: sant bu baax kay alhamdullilah
4: ngala
0: alhamdu mu melni da nga bëgg sanni sa cadeau ci li nga xamni ñu ngi koy waxtane tay muy yoku pass yi nga xamni ñu ngi koy nemeeku ci digënté Mbacké Touba nga té wax ci ay cadeau rek ñu téwul salaam
4: alaykum warahmatullahi taala wabarakatuh yeen borom yeen ñu soko ñepp may leen di ziar tay jox sax bu accuay cadeau bi Talla Ndiaye la situation Mbacké Touba yor bepp intervention ci digënté Mbacké ak Touba yo ko pas bo ngir wax nak mom ñu ñi dem mo nañu mais ci lay fa ni yépp ñi ci xey ci ko wax wante tamit manam bim bagal gi jalle ba legi ñi ci xey dem amna oré ci japp rompé fos contrôle yo ko pas bo
0: ci jamono ji bo du ci melni demb rek man ma ngi joge li nga xamantene modi garage Dakar bi dem Mas Okas mais 200 la fay mu melni nak amna ba tay ji amna ño xamantene ñi ngi continuer diko yok lol tamit war ngeen ci taxo jaan
5: mo tax nak ñu war leen xam nga tay ñun element yi tek yeb buñ man auto bu départ ñu jël ak element bo le ko dafa auto ba départ dañuy wax client yi ne leen auto bu yeb ci auto fayal 100 francs yi nga dal fay pass ko ne do fay 100 francs solo wagne joxe numéro do ci jappo do bi garage ko jappé garu sunu nexe yomi joxe numéro bala faa do be joxe yomi joxe numéro bi da ngay ñew ko dafa pa joxe sa tuté dana fay mo wara dagrosi dana ko dagrosi waaw fepp client bu yex ci auto dina la auto bi sama numéro moy 493 25 21 waaw ku ci wote numéro ko ci tollu so wote dana ñu def auto bi nga yu yex do joxe numéro bi auto bi ku joge mbacké dem ci AD garu fa lay AD garu dana li jëto ak mo ñew bu jallal ci joge mbacké dem AD garu so wote dana li jëk dara auto bi ki di jallal waaw wante nak client yi nak amna ci ñoo xamne dina soxal manam ñom ñoo war ñom seen bop ñoo wara pour réseau ñu ñëgé soto fay 100 francs nit ñi fay ñi koy fay mais amul 3 minutes ñepp fay 200 yeneen 3 minutes ñi fay 100 lolu boko di jëk ko mëna li jëk
0: deug la
5: waaw faaw ñu mango ci xamne pass bi pass 100 francs la faaw ñu mango ci xamne auto bi ci wut AD garu marché gas la jëm waaw faaw ñu mango ci mais da ngay ñëw auto bi jëm di yef dem Touba ngay laaj auto bi yow fo jëm amono kay yow auto bi day irmé auto bi jëm Darous
0: mais nak ñom dañuy fa la dina meeku nak bu événement yi joté auto yi duñu nango jubal mbacké dañ nan garage bi lañuy yam bu démé ba garage waccé client yi yabaat ci
5: tax ba événement gi dé ko day duñu man nango jubal auto yi ba mbacké moy manam boba dañuy paré rompé bi té tolo wax ci na mbacké Touba duñu mëna jaar ci rompé bi dañuy paré rompé bi jugé Touba ci ci mbacké dañ koy paré dañuy paré bi jugé mbacké Touba da nga gis fa bo xal ci né bu xey mbacké bu fanané Touba mu xey wala mu xey day jéggi day jaar ci yoru soow jéggi jéggi ba ñëw ba doom bu jaar ba jall loolu motax auto yi ñuy yam yéer yam bé yéer yam fi mais buñ dée ba xam ci ni amutul baara sama tul lenn kon nga ñuy def ni yapp auto bi fees ni may wax yow ci maa ngi ñu toog dul bu dul am faal ci si bon bi auto bu ñëw bu yebee 100 bu yebee 200 day ràmp ci client yi seen paas auto bu ñëw bu yebee AD garu da nga ko dem suñu wàll ja Mato Kaay
0: na solo amna solo ñi ngi lay jaajeufal bu baaxa baax ci leral yi seen taal jerejeuf ñi ngi koy jaajeufal bu baaxa baax Talle Ndiaye mi nga xamne mo jitté li nga xamne ñoo di Mbacké Touba yi nekké fi ci Touba Mbacké mu wax tamit lo xamantene amna solo mu melni nak luñu loolu liggéey la bo xamne luñu wara taxaw saytu la luñu wara jàngal la masalé ko ci ñepp naxté comme ni mu ko waxé rek dañuy sel auto yu ci bari dañuy yap li nga xamantene mo di garage fofu lañu nango yam duñu nango jall ba légui ni sax man na ni téma mo ci muju dem na Mas Okas auto bi ma jël daf ni garage lay dem te bu deme ba garage day wacce client yi wala mu continuer yabat continuer li nga xamantene modi market bu fekke jamono ji mom buñu waxe rek amul am tayage amul len lo xamantene war na len meuna gal encore ñu yegg directement mbacke lool nak comme ñom nak ño faré ci bor bobu won nañu ko gëna ciambarat xolaat bu baaxa baax ni ñi gëna organiser wo ba gëna mëna saytu li nga xamni modi liggéey bi ndax té amna ci ño xamni mom dama yaal jéggel ñi ngi def li leen neex ba heure bi pamba
1: amna solo comme niko président la waxé nek day baax sax mom mu dugg léral donte mom moy président bi comme dina ci léral xamna ni kon li nga xamné mo xew muy yok ba légui ni ñom d'accord ci té ñi ci arrêté yeen auto yi donc ça veut dire que événement bi da naka jeexna da fekké da nga yok bien avant parce que bu né 3 jours avant xuma une semaine avant rek wala 4 jours avant magal da nga yok passi après magal nga bëgg continuer aussi dara day metti
0: xam
1: nga dëkk bi tamit dëgër na dëgër bo xamné ku nekk doole yëmul nit di nga am soxla bëgg dem fenn ñu passe doole 200 nga demat ñu passe lo wat na encore donc yoy yëpp ay ciono la té lepp ci askan bi lay déllu wat motax ñu koy waxtané ci wax nak bu fekké mën nañ ko wañi délo ko fam nekkon comme que événement bi jéxna magal nañ ci jamm ñu mëna agalé passé fi nekkon comme niko président la waxé ba bép client bu dugg rek nga fay 100 francs grande fay ba jamono ñëwaat inshallah bu dematé ba événement jot ku nekk xam na ni événement ni mi mel comme niko sidi waxé
0: comme nim ko waxé rek comme nim ko waxé légui dal féké client dugg na na fay 100 francs bu la fayé ko 200 da nga am sa full ak manko ba bañ ko bu jaré sax né nga photo li nga xamanteni modi numéro auto bi nga photo ko comme numéro bi nga xam jox na ko peut-être retina ma mais dinañ ko dabu wat man ko jallalé kep ko xamanteni fayeku na am nga droit nga wote ci numéro bobu néna bu fekké wote nga ci ñom dinañ def le tout auto bobu dinañ ko garé ba sax du dawati lolu nak day laaj ak li nga xamanteni modi manko comme ci client yi nga xamanteni ngi du yek ci auto yi dañuy manko ndax day fa dañay dugg ci auto ki ni duma fay am ño xamanteni dugg nañ fay ñak manko gogo rek mën na indi rero ba taxna duñu mëna jël décision bi nga xamanteni mo gën ci ñom régi dal auto yi ñi nga xamni ño ci yek ño di client yi nga xam ñoy dem nañu jël manko 100 francs kep ko xamanteni nak fayeku nañ lu upp 100 francs am nga droit nak comme ni mu ko waxe nga def li nga xamanteni mom la la yol lacc lolu nga photo li nga xamanteni modi numéro auto bi foko yobbu ñom dinañ ci def li nga xamne mo ci war ñu jël mbokk mi nga xamne mo nekk ci ligne bi doora ko ci waxtaan bi salam alaykum
2: alaykum salam wa rahmatullahi na ngi jël du bagg ci yam tola lolu la rek on tola top
0: amna solo
2: na ngi ko sa tala mom baxa bax je ko sa wax na wax sa rek waay do gisna ne ko ñu rek ni na lo say 200 affaire wala naka la fait am na ñu ko na lolu da ko yomb tax ñu ko tax ñu jappal rek ton rek ñu ko ci ci ñu ko ñu tax rek ñu naaw jaaru ko leen ci tegg ñu mo do wax mo su ta bu bëgg dëgg président mo ci man dara naaw gi ñu ñenté na légui mo ci ñu ñu préfé wala jël ci yépp rek la a jël ci yépp rek la su for mo ma médel ci item su for mo limu ragal moy bu ci xaxat ndax ñi fi am ci xamni seen xol dafa yépp bu na 100 francs lay ko ñu ngi ci do li nga sax da ngi ko lampo na ci toba bay lu dal ñi ci da ak ñu ko dafa ko moy suma bëggale duma sax wa lay fay ci ko ni bare ko lampo ko sama ko la tay mu am am tay ko jël jël ba ba tay na ko to so to am ko lu ñu dara ñu ci pa ci ñu ñu bu ñu ko ñu taala waxe te ñu wara ni suma do la sax ko tay jé tay ñu wara rek ñu dem ci mo mo rele bu gaaw bi ba def ak tambu mabbi am da di dina fat bi dupp fat ni mu tay nangam ni jeex il faut yiss dans l'air ni mo do dëgg ci jàng bon day metti assalamu alaykum
0: amna solo jerejef amna solo ñu koy jaajeufal bu baxa baxa bay mo jaay comme ñu koy ñeleral yi nga xamni amna solo comme ñu ko waxe rek bamba mo nek lo xamni client yi ci bopam ño wara taxaw bañ lolu ndax ci lo xamanteni ya ngi sa droit mom fo meuna nek tamit di nga yakarna ya ci am deug ba taxna rek lepp lo xamni sa droit la pour tay pour xex ko ndax te dina nek lo xamanteni même bu fekke yow sax yow meuna la da ngay xalañ nga xamni tamit peut-être ñom duñu ko mëne nonu dañ ci sooralé ñu ci bari ba taxna dañu gën ci baye xel mu melni amna mbokk bu yeglu salam alaykum
6: waaw soone ndey Je ne sais pas si je suis chef de garage, je ne sais pas si je suis dirigeant de garage, je ne sais pas si je suis organisé. Je ne sais pas si je suis en train de faire des choses. am nañ sañ sañu auto bu ñu ñoo la jox ram nga dem am sañ sañu orbi bo do jëw do am nañ sañ sañu lepp mais am ñu sañ sañu yok lo leen pass am ñu sañ sañu lañu lo leen pass dañu di leen di contrôler xam nga tamit dugg ci radio wax wax bo xam ni sam way ñepp gis yom na wax bu neex la waye le fait que ñu top nek tel tel da jaar na dal dal na ngeen mu ñu leena taxaw ngeen ni ñeen tokkal ci daw bu kenn ñepp ci pass té grégal na bobu comme fu nekk yeen tax ay dal tax ay borom ci nga def photo bu rom mu dadd kay doxal té ñu leena fa ñom ci seen dox ñom ñu chef de garage ñu ñu yama man loolu do dugg ci radio nak ñom ci xex man dama dugg dem da nga japp ni rek da nga dugg ci politique tout rek waxinu politique bu fekke ne lool da ngay la ñor ba ñor la ngeen nekk ci de garage ñu yoré ké ci garage yeek lepp ngeen jox ak di fal di fol yok pass ak wañu pass client yi dara leen ci mënu bu auto manké auto bu ñu gis boone 500 di ñu daw yi dara leen ci mënu di ñu ci bëgg dem ngaan ko da ngay am poulé 500 francs da bokku ci ñu xëdda du ñu xam xam bo boré dem ngandi ñu 10 heures ñu ko fa taxaw ci télé bi ñu bëré dem auto bu ñu fess auto bu ñu fess ben ñu romb la fekk ba té ben place dina 4 ans té ñu gën faa ko ko sa dépense tay dawal ko ko client yi dara lañ ci mënu client yi da xol loolu wax naan ki def dañu la kenn ku ne kenn ku ci kenn nangu taw client bu fay boko lajjo la tay ñu li la fay du dappal ci ko waye ko fay ko tamit mu bëgg dem loko fay ko mu dem tarif bi yeen bi ci de garage mu ko muy yemalé bay leen gaay rek ñu ci li jëf ci dem waye nak bu leen wacc ci mu seen bu tam bu mu saw ko fa ci rek gën ci ma ngi jëg lu baax baax amna
0: solo jëjëfal ko bu baax
1: na solo ci leral li nga xamné di wat nako comme nim ko waxé rek danaka lo gis rek débat la té gaddu askan bi la dafa soxol askan bi té ñenn ñi tamit comme niñ koy waxé rek doli yemul amna ño xamné sañ sañu fay 200 300 mais amna ño xamné tamit ñi soral ni seen dola agul fofu té dañuy ami soxla comme ñepp comme nim ko waxé tamit ñenn ñi tamit buñu leen lajé pass né 200 la ñu am rendez-vous urgent au lieu ñu tok diko waxale dañuy daal di fay lool rek xamné leen ci ñëm mo leen ëppal soxol solo donc lool lepp waxtaan la rek comme nim ko waxé tamit ci chef de garage ñi tok di def ay rassemblement di waxtaan ak soppersi di len wax ni kat période magal ka xam nañ ni dina xawa metti kon yoon la ñu yokko ko mais bu jallé ngir yalla ñu wañé ko delé ko fam nekkon pour mëna dimbali askan yi nga xamné ñoy am seeni soxla diko dem pour mëna am li nga xamné mu lañ bëgg ci seeni transport donc loolu lepp waxtaan la rek comme niñ koy téggé ci penc mi kaddo askan yi loolu mo solo ci
0: ñu jël mbokk bi nekk di ligne bi mu melni retina xamna fekke wote wat na rek ñu mëna and ak mom ci kaddo askan bi 78 270 61 50 78 270 61 50 fofu lañu andi gene kep ko xamne bëgg na waxalatam ci kaddo askan bi tay ci ñu waxtane yok pass yi nga xamne ñu koy nemeku ci digënté Touba Mbacké ginnaw ma gër gi bu mu jallé ci ay bis ba légui ñu koy faral di nemeku lan ngeen ci xalaat ngeen mën ci indi seeni xalaat ñu jël mbokk mi salam alaykum
7: Seydou Bakhdad mo lu baat mané ando ba dal mom sa fo imba ci ko bay am brandé mom war nañu roy ci car rapide yi xamni yi joggé Dakar ñew fi ci dëkk bi di magati ni maam ni ñu doxale seen liggéey war nañu roy ci ñom bu baaxa baax ah war nañu roy ci car rapide yi xamni yi joggé Dakar ñew fi ci dëkk bi di magati gis nga bu ñewé magal bi ci dooro client bi ci taxal kenn gis nga seen liggéey ni ko nit ñi di rafetlo ba kër ñi ñibi waaw ñom war nañu roy ci ñom bu baaxa baaxa baaxa waaw liggéey bi rafet la
0: jërëjëf jërëjëf jaajëf ko bu baaxa baax seen seedi mu melni sa waxtu bi ni koy mi ngi jégé ci baam ba xamna sax dañuy bayyi nga mëna tagato bu ko défé rek ñu mëna yëkëti jotaay bi
1: di jaajëfal mbokk auditeur yépp di jaajëfal bu baax sun technicien
0: nañ jël mbokk mi rek ba la ñu yëkëti jotaay bi salaam aleykum salaam aleykum retina ñu baay nga yëgëlé
1: kon ñu jaajeufal mbokk auditeur yi nga xamné duggu nañ wax seen xalaat ci thème bi di jaajeufal suñu technicien bu baax di leen fantam bu baaxa baax di leen dox digle inshallah ci yeneen jotaay gi yeneen thème jere ngeen jëm
0: jere jëf ba ma ñu lay jaajeufal bu baaxa baax di jaajeufal bu baax ñepp rek ñi nga xamné ñu ngi doon téewlu di ñu bayyi xel ci kaddu askan bi mu ñu jublu won ci rek ngir gëna mëna défar ci digënté li nga xamanteni modi dembe ak dikk bi client yi tamit su fo suñu wañi seen loxo ba mëna wañi pass yi nga dem ak dikk bi gëna yomb lool rek lañ ci jublu won ñi ngi leen di jaajeufal ñepp di jaajeufal ki nekkon ci machine bi Serigne Ndiaye di la jaajeufal Bamba di leen jox tikté ci bëbëne ñoon jere ngeen jëf
8: Benno FM 106.0
9: Oh, si

قواد والتكفنا بواوه كل آواد والتغنينا عن جالبات لقواد

0: بحرمة نبي المختار وسل سرمدا علي بسلام كما إليه
1: بنو اف ام 106.0
2: فاتلي نك داني سوكانديكو ريك تي دوندو ماك نيغا خامتيني ني ño la xassay won and ak cheikhul khadim ba jot ngeureumam yon wo we ñu awon fofay yon wa ku bëgga dem faaw nga saytu ko te bokk yi wolof day wax ni montor du jël ci boromum heure ci morom jël jël heure waye du jël ci borom ba heure ci morom jël jël heure loli tam ngir mu gëna mëna leer ci sa bop moy président de la république motax soldat di match waye match na président du ko jangal soldat ba mak ci quartier jëga mo koy jangal morom ya ak talibé ci sun magi talibé lañ koy jangé ak talibé ab serigne du ko jangalé ndax bayil ñepp top ma lolou nit du ko wax morom di waye magi talibé yi nga xamanteni ni ñoo futti ko won and ak Serigne Touba noné ñu andé won ak Serigne bi ba am lam doonut fofa yoon wa kon faawu ñu gëstu faawu ñu jëma xam mag ñoo ñi nga xamanteni ni ñoom la Yalla dogalon ñu jamononté ak Serigne bi fan lañ tégon seen tank loolu nak lu yomb la ndak fo mak nekut ay waxamako fo nekkal te Serigne Touba da na wax mak ni ni len nima ande won ak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam non la bëgg ngeen ande ko ak man dañ koy laaj ni ko no ande ak yonent bi muni damu ko bëgg ba yemale wu mako kenn waye ma and ak mom nak di jaamu Yalla mi nu boole bind way da bëgg yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ba yamale wu ko ak dara waye nak da and ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam di jaamu Yalla mi leen boole bind mak ñi itam fofu rek lañ tégon seen tank moy bëgg Serigne Touba ba yamale wuñ ko ak dara waye ñu and ak Serigne bi nak di jaamu Yalla mi leen boole bind bokku yi rebb day niro ko Allah su bëgge japp aw rab rebb day niro ak Allah su bëggé japp aw rab lolou ñi dem ci Allah bi di rëdd nga xam nañ li may wax bo xolé ci militaire yi teni yi ñi sol buñ tëddé ci suuf da ngay défé ni xobi garab yu dé yu dajé lool buñ né sëmm taxaw yi da ngay défé ni garab ku dé luñ ci jublu moy baña tital rab yi ñu leen di daw bëgg gëna nirok Allah bi ngir bëgg mëna jekku li def talibé itam gëna mëna jekku ba mëna jot ngeureumal sun borom moy tax melokan wi ñuy mel ñu di ko mel waye du ak dof doflu du xel mu neexut du modd bo xamanteni ni jamono daf koy jàngalé dedet kon ngir nu waxtane ak talibé dañuy delu wat rek ci bindum Cheikhul Khadim mune haddul irada bi khawli sada tarkul muridi ma alayhi aada wax ni ak murid deug moy tarkul muridi ma alayhi aada ba nga joxe gut sa bop la nga nekkon diko def lolo dang koy bayyi te teunk ci ndigalal ki nga jox sa bop ba kérok muy nopi ci yow so delu waté ci la nga nekkon nak te ki nga jox sa bop nopi gut ci yow lolo ku murtat lañ lay japp moy ku genn motax fawu nu xam bu baakha baax lini top moy tax nu meuna rafet njot ci ni lini wut daanu ko am weñ dana ci so waye xaru reyuko bëgg so ko rey way ñak xam nu mi jariño ci so mëna motax bakkanam dess ci motax nit lu mi wut te andul ak ko xam mu lor ci mo gëna yom mu jariñu ci lolu motax duy delu wat rek ci joxoñ yi nga xamanteni ni mom la Seyd Touba joxoñ ngir nu and ci ba mëna am li ni wut Seyd Touba am na serigne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy serigne te mo waxal bopam ni bana li kulli man lahu mahqulu an wasilati huwa ar-rasul yonte bi sallallahu alaihi wasallam moy kilifam mom la jaayantel jaayante gogi mu jaayante ak mom nak motax mu te tankam ci xagnto beggi beggi ko ki mu jaayantel fofu rek lan meuna copier di ci dox ba ag fi ñeem beug gogi mu beug serignam mom day neena beug gi mu beug serignam motax xamatul banexu nit ak domam xamatul banexu nit ak soxnam xol bi deena ci beug yonnte bi sallallahu alaihi wasallam ndax nun dan ko ci wara roy waw mahat mahabbati al muqtar sayyidina hubbal maghani wal ahlina wal walada mom neena beug gi ma beug sama seyñ taxna xamatul ganen beug xol bi deena ci beug yonnte bi sallallahu alaihi wasallam motax mu dan wax ni agna ci xamatu sax suukar xametuko ak kani buy suukar barada bantuk jalamban lay dag yap ko ci bir barada bi su genné mu tek ci loxo bi su ko ngelaw li walé su kolé mo xamni suukar ci safna waye ne meunatuko mus bam saf ko dara ndax bëgg bu bëgg yonnte bi sallallahu alaihi wasallam lolu ab tektal la ci nun ñu war ko ci roy muy wax diggam ak serigne bomam bobu yi muy wax ni qaddi wiqayatun li rijlil mujtaba an sawkatin wa ma yudaha aqraba muni sama serigne bobu yi de di sama jewri ci tolu l'islam bi sunu bokkon mak mom aduna ju ñuy dund serigne touba neena sama lekh la koy lay tayal moy don deggu dalam ba jiddu ko fet deg du ko jab kon diru ko mbeug serignam bobbi di yonnte bi sallallahu alaihi wasallam jox gim ko jox bopam day deug ci mom motax mu wax ni bi'atu tadbiri bi tadbirika li wa anaqada al bay'u bi tibikal kali moy amatuma soa ya may tanal te loma tanal amna ci dalu xel awma ci arrière pensée ci li may tanal lolou diggam ak kilifam la motax xol bi musul jog ci xagnto mborom sallallahu alaihi wasallam ci xamnañ ni fi mu dekk ci afrique soreena ak fa yonent bi sallallahu alaihi wasallam teud waye ciofel gim am diggam ak serignam mo taxone muy jema def effort ngir dem mak waye sun borom dogul ko motax muni surman tuhi wa in zattat bika dar wa hal min dunihi sa'al aw aar muni demal siari ji ki nga beug te sop na la jaral juk donte ay montagne ak ay desert mo dox sen digeunte ndax lan innal muhibba liman yahwahu sawar lepp lo beug te jaralul melni ni beug ga dessna lolou warna am lu ci jangé sun digeun ni lu yalla bolé ñu gis ni itam ni ñaari barab yi soreena moy fi yonent ba teud sallallahu alaihi wasallam ci madinatul munawwara ak fi mu nek ci afrique waye motax mu dan am metit ak nakar ci ñak mëna dem makka ndax ay galankor mo taxone muy wax ni yasuuni mauti wa ayni lam tara wa lam ara madinatul munawwara dana matis dana metti ci man lool ma genn aduna te timuma khabru sama sang ba muy yonnati bi sallallahu alaihi wasallam lolou ciofel bu am digeunte ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mom la ci doon feñal dem na sax bay wax ni sama ñak dem makka gi dama xamul bat bakkar la def dama xamul luy sama galankor luma teunk ba tax munuma tim sama sangma yantou sallallahu alaihi wasallam dem na bay wax ni sofu senegal buñ ko lalon ak or ba gisoto feppi sun manam tim barbu yantou sallallahu alaihi wasallam momako gënal kon lolou man nañ cey jangé lu bare bare su ko defé nak sunu digënté ak mom ndax jërut bayyi xel ak ab jangat bu xoot bo xamanteni ni dañ koy tek ci tabal ji ngir jariñoko moy ndax xalal nañu aw yoon nun wana jaar ba mëna jariñu ci mom wala yoon wo xamanteni ni nun ginnaw fekkunu ko fi waye fekk nañ ci tol bi ay jeewriñ yo xamanteni ni ñu ngi soñé yan comportement lañ wara am ak jeewriñ yoy yi nekk ci tol ngir tol bi du boy motax mom mu waxo ni man zannani ghayra khadimin mustafa fa innani akhdimuhu bimastafa akhdimuhu ila dukhulil janna daril kharari wal munna wal minna ortoni da katub yonent bi sallallahu alaihi wasallam seigne touba neena sa ndortu naxna la man yonent bi sallallahu alaihi wasallam kep lay liggey ci tolam bi lay xey ba kérok makoy fekk waye nak akhdimuhu ila dukhulil janna neena fa suma yene tekki sama laxasay gi li fek newuñuma sa aljana nga ni duggal duma tekki sama laxasay gi waye ci lan la koy liggey akhdimuhu bimastafa ken du liggeel sa señ ca nang ko sentir waye ni señ bi bëgg la ci loolu ngay mëna amé ngeureumam ba mëna jot li ngay wut motax mun akhdimuhu bimastafa li yonnati bi sallallahu alaihi wasallam tan te bëgg ko ci loolu la koy liggeel yonnati bi nak diine l'islam la tan mo taxone señ touba ni diinun siwa islamihi la yuhmad aindal ilahi wa bihi nujaddid ci tol bi rek la doon fe motax binu dawe wutiko mu tel no xamal lay am jariñ ak nan koy jariño motax mu teunk ay jikko

ఉంటున్నా.

ni Rabbi.

Bokki assalamu alaykum bokki lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokki Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokki entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yittewo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañu koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yu culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala resi message bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défaat ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamne da nga yor sa auto bi vilbrequin bi am jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamne da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamne fo dem doto am jafé vilbrequin yeen ñi nga xamne da ngeen yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamne seen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañu koy entretien defar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp liggey yu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamne dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci weñ moma ci doy ndax lepp lo xamne dal dina ci jot bu ko defare ba bayyi sa xol dina feex ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow

إليك الشريعة المطهرة يجيك عبدك الخليل أحمد جوازيك الكريم

আমাকে আইন দিয়ে মনে করেন না করেন

ಸಂತೋಷ ಜೀವನ ಕಲಿ ಫಲ

0: آله وصحبه وله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: سيدي طاب سيدي مي لاي دالو نيو اك زيار دي زياره سونو مبوك مي دي سونو ناتانغو دي سونو ولري سيدي شيخنا جوخاني دي زياره بوك يي ناند ييب ليغي بي ديام بكت لول ناتي جتاي بيغا خامني ياغ نانكو اند مي ben jotaay ci jotaay yi nga xamne dañ koy wajale magal fi ñu ngeen di ko and ak rawdu royahin te ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala sunu jotaay tay bi yalla bu mu yees jotaay nga xamne mo wessu
1: amin ya rab
0: yalla bu mu lim yees jariñ ci barke cheikhul khadim radiyallahu anhu ñi ngi am bekte lol ci dañu wat ak yeen ci jotaay bi te ñaan sunu borom ñu def ko ay ati at
1: amin
0: lepp doon lo xamne luy jariñ umma islamiyya bi umma islamiyya bi la tay doon lo xamne dañ ci dajje ngeureumul serigne bi
1: amin ya rabbi defena serigne fallu bu so atane lim wax dem mom moy limay dal rek ne ma yow tay mo la gisee xamna ni magal leg ni
0: ala dem
1: manam lolu ki man la tay nak liñ bëgg wax tane moy dimension spirituelle bu magal ñu bari dañu fokk ne magal Touba lek la ak nan la rek duggé sa dëkk mo xam nga jugé bargé ba nga jugé bal wala nga jugé sa gata gën fo mën ti bayiko ci biir rew ñew magal ci am na ñoo xam ne ñoom dañu fokk ne mbir lek ak nan rek la am lek ak nan am na ci solo lool waye dafa am benen mbir mo xam ne mu ngi am ci magal Touba moy luy dundal ruhu yi moy la dimension spirituelle bi magal Touba naka lañuy def ba loolu gëna accessible ci ñi xamul woon ne nakati li amna ci magal gi loolu lañu nara waxtaan ak Serigne Cheikhouna Bousso Thioumboulen waye kan moy Serigne Cheikhouna Bousso Thioumboulen di dagu mo no lo Serigne Cheikhouna Joxane ba baye ku mu présenter ñu suñu gan gu yanj gi ñu am tay ci jotal
2: jeuf jeuf ñu fat ci di ma ngeen ñu gëlo jaaré bu baax wax ñu ñu bu baax Cheikh Mamadou Mounta fa li ñaan suñu borom yagg fa la tan wi
1: rek ñu yarab la
2: ci ñu suñu Bassirou Abdoul Khadim ñi di comité d'organisation bi ci am la gëné fa ñu ñi ahmad badou yi ñi draw du rayahin ñi ñi ak jaaré sunu xarit sunu soppé sun cheikhuna bousso Thioumboulen di borom xam xam ni ko waxé tew ci jotaay bi tay inshallah wara ala ñu waxtaanu am solo mom nak bu ngey présenté man wax jangale kat di geustu kat bokku ci waxtaan ko dumuri gi nga xamné ñepp lu leen di baye xel ay doon keneen nak ci daayira mak bobu nga xamné bu tudd lu bari muy daayira draw du rayahin bokku ci kilifa yi seen yi daayira boobu tànnuko ñu war a bokk ci li nga xam ne ñooy taxawee waxtaan yi am solo yi ci seen bu mag bi di DSTV li ma war a waxtaan nag tudd na ko léegi mooy albaadu ruuxi lil màggal màggal wàllu ruuxi dacee am solo ndax ñaari xeeti benn la ñu am muy benn yaram ñu bari boobu la jàpp bu ñu nee benn la lañu jàpp nekkatee du yaram rek la ñu bernee ay ruuy tam deste bernee naka nag lañ mën a jëlee ci màggal gi loo xam ne dañuy yëkkati suñu dimension suñu ruu ñu mu jëm gi suñu borom tabaraka wa taala ñu jëg boobu nag moom la suñu incha allah war a waxtaan incha allah mooy la am solo
1: macha allah jërëjëf Serigne Cheikhouna ñaari Serigne Cheikhouna la Joxane ak Bousso Thioumboulen moo tax Serigne Cheikhouna yi faaw mu am lu leen yàq Serigne Cheikhouna Bousso Thioumboulen ndax mënees naa xam màggal gi ki ko santaane muy Cheikhul Khadim moom bi mu koy santaane ndax daf cee jublu woon loo xam ne dafay laal ruh ndax dafay am dimension spirituelle ndax daf ci prévoir on loolu ci njël bi màggal.
0: Jërëjëf Serigne Pape Sidy jërëjëf Serigne Cheikhouna ci leeral bu am solo googu xam naa damay santaat yàlla rek man ci jataay bu barkeel bii nga xam ne moom lañu séq di ci am mbégte lool waaye di am mbégte nag ci mawdoox bi nga xam ne moom lañ tànn ñuy tem bi nga xam ne ci lañ bëgg waxtaan waa daairatu rawdu royahin tànn ko ngir ñu war cee indi ay leeral di sant nag membre daaira bépp tàmbulee ci Serigne Ahmadou Badawi mi nga xam ne mooy kilifa gi ci mujje bokk ci mbooloo gi di rafetlu bu baax it jëfi daaira bi nga xam ne jëfam yépp lëggeel Serigne Touba la ci toolub xam-xam rawatina nag activité yi nga xamne dañ koy def ci bu magal Touba djubsé ndax lolu lenn la rek seeni jëf ana ñi ngi talif ay téré ñi ngi fajjat ay téré yuñu téléphone bu nopi di taxaw ay nit di leen yobbu ñu tagat leen dañ don ay borom xam xam yu bare bare

0: li nak len la ci lolou ñu ko rafa lu bu baaxa baax
1: jëjëf wa raw
0: ci magal gi amna ay conférence yi ñi amal ci ay barab yu fassanti ko naka nonu jëta yi ñu télévision yi ñu koy defaat ci radio yi ak yeneen yo xamne dañ koy wajale rek magal gi ngir wone manam xam xam ak ni ñu ñoré won Seigne Touba ak wone walé jangale Seigne Touba lool nak jëtaay bi ci la bokk sun jëtaay bi ñu am tay tém bi ñu tanit ngir mu ñu waxtane ko ci tém yoyu ñu tan ci la bokk muy al bu'd ruhi lil magal muy ni nga waxe legi dimension spirituelle bi nga xamné magal Touba am nako té man nañu wax na moy tollu wayu yegu ko fokk jam bi ci digënté mak boromam manam magal ni mëna yëkëté ruhu nit ki ba jégeelé ko borom subhanahu wa ta'ala lolu mëna ko tuddé magal man nañu japp ne xew xew la bu mag bo xamne ci Senegal xamaguñ ko xew xew bu ko gëna reuy ci dajale aw nit ci benn baap lol japp na ne xamaguñ ko mu doon nak xew xew bo xamne dafa bari ay dimension yu wuté économique ñi nga xamne seen xam xam da ma ci jëm ci lolu ñu ci def ay gestu ak ci waxtaan lolu buñ ci waxe da ngay gis ne lolu jar na wote magal social naka nonu ñi seen xam xam ma ci jëm ci lool te def ci gëstu da ngay gis ne li ci magal di liggéey jar na wote magal même politique da ngay gis ne li ci magal di liggéey jar na wote magal mu am nak benen dimension spirituelle bo xamne nak moy bi ñu bëgg waxtane di bu am solo ndax ruuf ci bopam ni nga ko waxe ki wote magal ba lañu ak ci lolu muy Cheikhul Khadim radiyallahu anhu lim koy wote wote ak cant la ana daf leen sante borom sakku ci mag ni ñu sante le ko kep ko xamne mbegam sa mbeg la sa bu bis bi dikate nga diko ci sante le borom ndax mom da wax ci barab bo xamne wax je lamuy tektale wala lañ ci mëna dégge moy dafa waxante ak boromam ci ne ko may yi ma may kent ga ca war lot na ci sant ko man sant ko sama bop manam may yi ma may man li ma defal yow sama borom lot na ci sant la kent ga ca war motax nak musa ko ñu sant le ko borom hibatuk li a'yat shukuri fi al-kunh lak al-hamdu ya fardan ta'ala ta an sikki manam bim ñeko say may lotal na deug deug kante dama ca wara sante da ca wal bitu nak kan ko lak alham ya farba yeu nga xamne yow rek yaay kenn kesse ma ngi lay sante donte nak deug deug kante ga lot na ci to jombant na yow am dara lu ñu yalla dara lu lool nak mo waral bis bi nga xamne moy fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar diko serigne bi di digel mag ni ngir ñu sante ci borom bi subhanahu wa ta'ala bis la bo xamne bisum nat la won ci mom bisum nat waye bisum nat bobu nga xamne ci la genn lim daj lepp ci la ko daj lim liggey lepp ci la ko liggey ba borom mom fayé ko lim ko fayé nga xamne bis bu ma saana delu ci mom day japp ne ay natu may tege wacc kaw waye nak sun borom bet ko fay mu ne nak kep ko xamne sa mbeg mbegam sa mbega dafa bëgg liko ci santale sa borom ci la nak joxe mag ñi digal ci ñu diko santale sunu borom ci bis bi nga xamne moy magal Touba ana nga xamne ñu ñoko ñokoy woy magal waye mo bisu sant la donte nak bari na ak wuta ci kañ lañ ko tambali na ñetti version yu ci am lolou yaakaar na ni wote ak amu ci solo xana kay li wote ak non amé solo moy seigne leeku diglé diglé wuko xam mo moko diglé depp na ci dat bi la dat bi ak dat bi rek mo am ñetti wax waye amna ci bo xamné seigne maoulay bu sa daf ko net seigne maoulay ci mag ñi la wote da féké won bi bis bi ñëwé seigne bi jël ab gatt joxé nenañ ko défar biñ ko défaré mu seddelé ko jox ko sun maam yu tedd ya ngir ñu war koy yéwénal def ci ay darnde ngir tabbal mbékk ci xale jaam bis boobu loolu moom mooy cosaan la ci ni ñu suñ maolaay nettalee mooy cosaanul bis bi waaye xam nañ ne nag sëriñ Cheikhul Khadim radiallahu anhu ci bernde moom du ko def rek ci ñamu kese, maanaam moom léppam ak jaamu yàlla daan jiital, maanaam ruu la daan jiital ci jëmm. Moo tax ramadanul mubarak mi ngay gis mi weeru koor su masaani ñoom bu koy tatagal ak di ko sargal ak di ko tertu da koy jàppe gan, effectivement gan la da koy atibar mu nekk gan bu ñuy gane, mu ne gan nag dafa yelloo ay bernde moom nag bernde yañ koy berndeele du lekk ak naan. La zilta dayfan kariman zaa'iran abadan mukarraman bi qirat saa'aati wa sadaji, maanaam bernde ñuy berndeel ramadan mooy topp yàlla ak jaamu yàlla. Moo tax weeru koor gis nga bu dikkee xeeti jaamu yàlla yi nga xam ne nit ñi daanaka def dañ koy dolli, ndax weer la woo xam ne loo ci def sunu borom daf la koy fulal day ëpp tuyaaba nga jëfoon ko ci weneen weer wudul moom. Màggal mi la bi ko suñ tubaa wootee mu tàmbalee foofu xam nañ sëñ bi moom am ndajeem ab wooteem jaamu yàlla moo ci jiitu mag ñi tàmbali ko ci kanamam, waaye muy dem ay xalifaam di ko wuutu nga gis bu ñuy woote màggal gi ndigal yi ñu joxe ci biir màggal bi kay mi di alxuraan yaa ngi koy dégg. Sëñ Saliou daana sàkku moom ñett, benn bi sëriñ bi, benn bi umma islamie bi, benn bi mu ne maa ngi ko yàllaat
1: ñu mu taxaw wax fetli waa dëkk ren
0: waaw moom fi waaw koy ci la jëm si noonu waaw mboolem ñu fi ñëw ginnaawam sëñ Mouhamed Lamine Bara sëñ Sidel Mukhtar ba ci sëñ Mountaha duñ ko daan woote loolu dañ ko daan fàtt nga xam ne dañuy sàkku surtout ki ko man mu def ko ki ko mënut mu wut ñu ko defal tam seral seen xol tam seral seen xol nga xam ne ba léegi am na ñu koy def sëñ Mountaha fay biliwaat ko ren ji nga xam ne kon jàng alquran boobu ñu ciy digle julit moom jàng alquran ko war jamono bu nekk te alquran jàng ji taabud la ak jaamu yàlla la, maanaam boo ko jàng ñëpp suñu borom daf lay bindal tuyaaba lu bari lool ay ngeneel. Léegi nag buñ la indi la bis boo xam ne dañoo sàkku ci yow nga def ko ca, kon ka nga xam ne ñu ngi sàkku ci yow ngay jàng alquran am na lu mu bëgg a def ci yow ci tuyaaba, am na lu mu bëgg a def ci soroo ci sa diggante ak sa borom, loola ci benn day màggal ci la bokk. Kon du lekk ak naan rek mooy màggal gi, te lekk ak naan googu nag bu fekkonte ne moom dong mooy màggal gi lim lamboo ci tuyaa ba doon sëkk ak màggal ku ne xam ne ne bernde moom li ci nekk maanaam jox nit aw ñam nit texe na ci ba taay xaj bu mar rek xaj bu mar mar waxuma lekk waaye naam xaj bu mar rek dégg nga nit jox na ko mu naan sunu borom tàmbal ko ci àjjana. Safaan ba it ñu dem na ci Sawara xaj bu mar ñu téye ab muus mu mar jox ko mu lekk jox ko mu naan ba mu koy faatu suñu borom yóbbu ko ci Sawara. Loo xam ne nag boo ko defee suñu boo ko defalee bahima suñu borom mën na da cee yóbbu àjjana, boo ko ko xañee suñu borom mën laa tàbbal Sawara. Xoolal bu fekkente ne doomu aadama mi nga xam ne suñu borom dafa wax ne bokk na ci li nga xam ne moom laa gën a fonk ci li ma bind, duma ne moom la yàlla gën a fonk ci li mu bind wa faddalnaahum ala kabirin min man xalaqna tafdila, lu bari ci li ma bind moom doomu aadama moo leen féete kaw. Doomu aadama moom na xoolal bu fekkente ne bu fekkonte ne kenn la rek nga jox ko mu lekk jox ko mu naan la borom xam-xam ba di wax ci wa luqmatun tasuddu badna jaa'ihin afdalu min binaai alfi jaamihin, benn tit boo jox ko xiif mu lekk ba suur mën nañu wax ne tuyaaba mën naa féete kaw tabax junni juma. Bu ko féetewut kaw it liñ la bëgg wax mooy tuyaaba ji rëy na yàlla xam naam toll te jenn juma yonente bi alaihi salaam nee na boo ko tabaxalee suñu borom di toll nag tàggum fërintaan suñu borom tabaxal la kër gi ràjj na nga dajale mbooloo mu dul jeex nag jox leen ci ay bernde loo xam ne yàlla rek xam na mu toll. Te it bernde yooyu nga leen di jox dana ci bari ñoo xam ne fañ jógee bàyyi nañ ko fa, waaye dana ci bari ñoo xam ne nammoon nañ ko ndax jamono suñu borom dafa wutale. Lu late ci yow rek lu jàppale ci yow rek am na ko mu jafe, am na koo xam ne màggalu Touba ci la yigaate boppam ci xéewali adduna yi, su màggal jàllee day nammaat màggal ndax foofu rek la ko mën a gise wat. Léegi nag nga gis ne kon lekk ak naan googu bu fekkonte ne moom dong mooy màggal kooku nit ki mën na cee rawee kudul moom. Loolu nag soo gisee ñu indi ko mooy ki digle bis bi muy màggal gi dafa wota ak cant tàmbulee ci joxe lekk ak naam jàng alquran mboolem xeeti jaamu yàlla yëpp ñu soxla ko ci bis bi di ko ci digle jaamu yàlla yooyu nag dañoo wax ne ruu ci boppam dafa am lu koy dundal dafa mu ñu tuddee moxziyatu ruus maanaam yi nga xam ne moom la ruu di dunde maanaam mooy dundal ruu loolu nag mooy xeeti jaamu yàlla yi mën nañ ko lim benn par benn joxe aw ñam ca la bokk jàng alquran moom ca la bokk jokk ak bokk ca la bokk te xoolal li ne ci màggal Touba ci jokk bokk jotaay bi ñu am daaw lañ ko ñu naam li muy yàgg-yàgg nag xol yi moom ñu ngi gisee waaye daaw bi rek ñun ñett ñi ñu ngi doog a bokkaatu jotaay loolu silat rahim la ndax am na luñ bokk loo xam ne bu dul bokk askan it di bokk pas-pas mi di bokk jullit bi ak bokk taalibe nii ñu ko seqi ñu nag ñeneen noonu lañ ko seqee te it am na ñeneen ñoo xam noonu lañ ko seqiwaat ak ñoom kon jokk bokk mi ngi ci biir màggal gi kon bari na ay xeeti jaamu yàlla yoo xam ne askar yi ci def xosaay bi ñu ci jàng te nga xam ne xasida yi moom lambowut lu dul ñaan lambowut lu dul istixfar lambowut lu dul sant lambowut lu dul sàbbaal te yooyu dafa bokk ci nga xam ne dañuy dundal ruux ndax ruux dañuy wax ne jaamu yàlla ak ñaan ak julli ak sàbbaal dafay tax nit ki ak ruuxam sell ba mën a jege yàlla maa li sellal sa ruux ba nga mën a jege sa borom yooyu daf cee bokk te yooyu dafa fees dell ci màggal Touba gi ndax màggal buñ xëyee ci yoor-yoor bi ñi nga xam ne tàmbali nañ cee yeewu ñëpp yoor-yoor boobu xam nañ ne mooy màggal gi ci li ñu jàng kaane yi alquran ju sell moom daanaka xaw naa daj loolu day rëy sax yeewu nañ ci ñu ngi koy bàyyi xel ñëpp koy bàyyi xel yoor-yoor bi la ci lañu jàng kaane yi nga xam ne kon ci lañ tàmbali liggéey bi soxna yi na ca ak góor yàlla yi ànd ak ñoom na ca waañi na ci bernde yi waxtu bëccëg nekkee ñu tàmbali di joxe bernde yi am na ay jataay yoo xam ne danay am yu mel nii ci biir ci màggalu Touba li ci am ci biir màggalu Touba yaakaaruma dana amati ci benn bis boo xam ne jataay yu mel noonu dana am yéen ñi di leen delloo ci seen borom di leen waar ci yàlla dina xamalat seen diine boo demee ba guddig màggal maanaam li ngay dégg ci njàngum xasida moo xam durus la moo xam njàngum mawlud la moo xam njàngum aw la kenn xamu nu mu tool day fees dell dell dëkk bi yooyu yëpp day xeeti jaamu yàlla yoo xam ne daa fees dell ci biir màggal kon suñu nee màggal wala su amee ñu jàpp ne màggal dajaloo lekk ak naan la loolu njuumte la këri diine yi màggal moo leen dajale ci benn ëtt boo xam ne ba léegi gisaguñ benn ëtt boo xam ne ci Sénégal mën naa dajalee noonu këri diine yi kon dajaloo këri diine yi ku ne xam na ni lu am a am solo la ci l'islam nga xam ne problème yi ñu fa mën a régle bari na lool di ak jaamu yàlla gu màggal màggal Touba boo ñëwee ci kër suñ Touba gii ñu nekk wala gëla ci wetu juma ja suñ seexu naa xam na ci dara xam nga ci dara gis nga ni ëj ci këri diine yëpp si ne ndaw dana teew
2: jamooto Ibadourahmane chaque année ñu ne ma jël mal leen Touba naa leen
0: waa ëj ci këri diine yëpp këri diine yëpp fay daje kon màggal am na ay wàll yoo xam ne bokkut ak lekk ak naan ak li lekk ak naan di am njëriñ am na ñuy gis ne sax même bu fekkente ne maanaam lekk ak naan googu yow mënoo bokk ci ñi koy joxe ngir mën am ca tuyaaba ja fii ne boo demee ba yem ci nga fas ca bu baax a baax a baax xiwli ja bu baax a baax a baax a baax loolu fii ne ak jaamu yàlla ci yow yow da nga ci am tuyaaba.
1: loolu jaamu yàlla bu neex.
0: xam nga suñ bu mag mu Cheikh Ousmane radi allahu anhu moom daa yàgg yar mag ñi ci jëfi aada yi ñu ci yéene ak jaamu yàlla pour ngeen ci bindal tuyaaba waaye nag jëmmi màggal moom da cee rawati. dañu wax ne boo mënta am ay bernde yoo joxe it fexeel ba bernde yi moom nga xiwlu ci bu baax a baax a baax a baax suba ba ak jaamu yàlla ci yow te suñ borom dana defal tuyaaba ju kawe kawe kon màggal ëpp na lekk ak naan xew-xew la boo xam ne bari na lool ay dimension yoo xam ne mënees na ko cee jàngat waaye bu dee ci côté nag lii ñuy waxtaan muy dimension spirituelle bii moom gis nañ ni képp koo xam ne góorgóorlu nga sa kem kàttam ci jéem koo dundale na nga xam ne noonu la méngoo te daanaka nan méngoo mooy li sëñ bi wax ne noonu la gàmmu méngoo rek muy taadimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bi hisdiyaadul minnati li muxlisin muazzam boo ko fasiyenee dundal ci anam goo xam ne du am folklore du ami caaxaan du am dara lu ci bokkul nga dundal ko ci dëppalikoog sunna te mooy jàng alquran lépp luy ak jaamu yàlla nga nekk ci bis bi concentré wu ci loolu fasiyene jariñ jaamu yàlla yi soo ko dundalee ci anam googu day mel ne kon dundal nga ko ci anam goo xam ne dëppoo nag sunna. Su boobaa nag lépp loo xam ne borom bis bi dana ko séddal ci bis dañ ci jox. Tey it Serigne Salih radiallahu anhu yaakaar naa yéen ñëpp dégg ngeen ko bokk na ci lim daan wax bu ko masaan di woote borom waxoon na ci njaareem ne fépp fu ñaar nekk kenn ki di ko fonk. Fonk gi nag mooy anam gii wax nii. Waxu ñu rek maanaam su màggal Touba jotee nga ñëw daal di delluwaat. Waaye boo ñëwee ba defe ne naka nga ñëwee ak nag nga fi nekkee nga fexe ba na nga fay nekkee doon noo xam ne sëriñ bi islam du la jippi. Doo ci jëlee benn mag ndax mën ngaa màggal si yóbbaale Bakar. Ni nga mën a màggal si yóbbaale Tuyaaba nga mën a màggal si yóbbaale Bakar. Waaye nga màggal si nag fexe ba boo def fees de la Tuyaaba nee na fu fi ñaar nekk kenn ka di ko fonk ka ca def di ko ñàkk a fonk ka koy fonk du dañ di gis lu muy rawee ka ko dul fonk ba faw. Loolu nag côté jaamu yàlla bee tax ñuy wax.
2: Ndax gi daal mooy lépp loo xam ne dëppawul ak njàngale l'islam nga wattandiko.
0: Waaw nga wattandiko
2: ba jàng alquran jàng xaside julli ci waxtu yi defari berndeen bokk mbokk taalu bi jox leen.
0: Ak mbégte moo mën a tàbbal ci xolub julli ci bis boobu nga tàbbal ko ci.
2: Maanaam.
0: Mbégte moo mën a tàbbal ci xolub julli maanaam loo mën a defal nit ba bég rek.
2: Tam doon lu gase su baax.
0: Waaw lépp lu mën a bég la doomu adama rek. Nga bégloo ko ci. loolu moom yaatu na ndax mécanicien yi ngay gis dégg nga seen dépendance gratuite bi ñuy def loolu fii nii Tuyaaba ju xëjul fenn la. am man ngaa gis ku jugee fu sori maanaam balaa bañ a jugee sax ci réew mi ñu am jafe-jafe du ko xam kenn jafe-jafe boobu mu am ñoom ñu taxawu ko ndax loolu bu dutoon màggal rek bu dutoon màggal léegi suñ borom di bindal ci Tuyaaba kenn xamul nu mu toll loolu nag ñu def di jëmmi sëñ bi te sëriñ bi di koo xam ne suñ borom daa nangu léppam ku yàlla nangu léppam nag lépp loo def ngir moom suñ borom dafa koy nangul. yeneen secteur yi noonu la ñu demee secteur boo dem rek am na wet boo xam ne mën nacaa jaamu yàlla ci anam boo xam ne maanaam ci màggalal ci sëriñ bi ci taxawul ko ni nga xam ne dañu ñëw di màggal ci muy julli ak suñ mën a bàyyi koo ci anam boo xam ne loolu daf lay dolli Tuyaaba dafay yéege saru ci sa digganteeg sa borom. kon màggal moom sëñ si bi sëñ Cheikh bu fekkoon te dañuy tënk dañuy wax ne bokk na ci li nga xam ne dana ko def ci ruuxug jaam bi su fekkente ne mi ngi góorgóorlu ci jaamu yàlla yi ak ñaan yi dana sellal ak ruuxam bu fekkente ne mi ngi góorgóorlu ci njàngum alquran bi ak di ko diglu dana saafara ab xolam bu fekkente ne mi ngi góorgóorlu ci jëfi yiw yi di dimbale ñeneen di tisaare aw yiw ci xoli nit ñi loolu dana ko noppal naflaay boo xam ne mën naa bañ a sonn ci adduna ak alaxira. su ko defee loolu moom bokk na ci yi nga xam ne mën nañ koo tënk ci.
2: maanaam gàllaay ak bàcc xeebu ma sunu mboor de dama leen di jëndoon rek balaa may wax Ousmane ak Omar ma ne gàllaay ak bàcc
0: waaw
2: gàllaay moom ab oto la yor doon daw Touba bu maraîcher waaye boo ko joxaan 3500 wala 4000 mu jëlee la Dakar indi la Touba. xëy na buy dellu day yebaat. moo tax mu ci daan am 8000. mais gàllaay bu màggal gi teroo. day jël passe bi def ko 25000 ku mën yëg ku mënul taxawal. profiteur lay doon ci moom. bàcc moom fii la nekk ci marché au cas. nit ñi dañuy soxla pomputeer. ak soble. waaye ngeen màggal gi ñu bëri dañ ko yittewu ngir mberndeel gan bi moom danaa ni doon jar juróom benn fukk léegi xaaruma yóbbu ko ba 2000 boole koog wax gi na xay boo mënee nga jël boo mënoon nga jóge fi te moo ne ñoom ñaar ñëpp ay jullit lañ te xëy na dañoo bëgg a dundal seen luxu ci jamonoy màggal gi ndax bu ñu defee jëf jii balaa ñu yegg ci màggal gi bu busu màggal jotee ñu def li nga santaane dafay yokk seen dundal seen groupe wala dafa am lu muy wàññ ci seen poñ.
0: macha allah bàcce gàllaay de moom ñu doy waar la.
2: ñoom sëñ Abdoulaye Diop sama maanaam la.
0: saa di ëpp naa ko.
2: mu may waxul lekk rek.
0: maanaam mu may sama bàyyi.
2: waaw liggéey waaw
0: waaw kenn doo suñu mën ngaa delluwaat cumbulaan bi ko ñu nekk
2: yoon.
0: waaw xam nga suñu pas si bi li nga wax nii am na solo lool. loolu nag day am ay sew-sew yu bari yu ciy am. ndax bu dee ci wàllu transport bi li nga ci wax nii suñ ñëwee bu ñuy dellu duñ yebaat. loolu kon jàpp naa ni. bu fekkee dañoo jël rek. tarif bi ñu daan am bu ñu ñëw.
2: waaw
0: duñ delloo danañ lor kon xel nangu na ñu sedd ci loolu
2: ñu dolli ko def ko 8000 au lieu de 4000
0: waaw manam bu fekkee 5000 lañ pass bu ñuy ñëw te woor na ne bu ñuy dellu duñ yab
2: ko diñi
0: man nañ ko def 10000 yab naa ne man yab naa na xel nangu na
2: loolu wax dëgg yàlla ñëpp nangul
0: na ñu yéex a ñëw it nag ba loolu xew ñu xam ne ñoom seenu yéex a ñëw moo leen ko teg waaye nag bu fekkee 5000 la woon nag ñu yóbbu ko 25000 ngir jàpp ne war nañ cee mën a profité ngir ne nit ñi amuñ pexe faw ñu def ko loolu du dul jëfi julit ab julit bu tañ ci moroomum julitam ci ne lii moo ko def far suñu def lii loolu gënul na ciy bàyyi xel rek ne bu doon mooma moo taxaw taxawaay boobu wala lenn ci ak njabootam ñoo taxaw taxawaay boobu du bëgguñ jëflante ak ñoom ci ñu jëflante kooku moom loolu laa ci wax du ma ci sori su dee bàcc nag moom mi nekk ci marché bi pomme de terre boobu nga xam ne mi ngi doon jar 8000 mu bëggoo yóbbu ba 20000 moom it loolu jàpp naa ni
3: gënul
0: boo dee daa manqué nag ba lañ leen ko daan joxewuñ leen ko lañ ko amee ñoom mën nañ caa teg bénéfice bu xel nangu léeg-léeg bu manqué waaye nag li nga jëndoon ca jamono boo xam ne la nga ko daan amee rek nga ko amee waaye màggal moo tax ngay profité ne nit ñi mënuñ koo ñàkk a am loolu jàpp naa ne moom it mën naa bañ a doon jikkoy sax julit waaye mën naa bañ a doon jikko rawatina ab murit
2: ab murit
0: loolu nag nga def ko nag ba noppi nag màggal Touba ñëw nga góorgóorlu ci màggal ci xeeti jaamu yàlla yi su booba day ñaari mbir yu bokkut ndax nag man bu ma toggoo Bakar boobu mën naa bañ a yàq nag su ma góorgóorlu ci jaamu yàlla tuyaaba jama cay am waaye nag naa xam ne fii togg naa Bakar boo xam ne mënoon naa ñàkk dafa am ci fiq lu ñuy wax ne alxaraamu la yuxarimu alxalal lu araam du araamal lu dagan maanaam lu araam munta araamal lu dagan maanaam def lu araam du tax nga def lu dagan ñu ne lii daa araam nga def lu araam ñu ne lii daa araam maanaam def loo wërt def tekkiwu ne boo defetee lu baax loolee doo ci am tuyaama xanaa kay bu ñu dee xool ci côté bi ñuy xoolee mooy bu fekkente ne alal jooju nga ko amee sa nga dem góorgóorlu ci jaamu yàlla alal jooju ñu dafa araam ba tey dox nga ci doxin woo xam ne daal ab julit mënoon naa wattandiku loolu ci diggante moom moroo ndax xam nga jënd ak jaay moom day mbir moo xam ne nit ki da ci moo ci seet boroomam ndax man li ma yotta di ko jaay te néewuma la lenn laa ko jënd maa moom su may fe dama koy jaay ci lii laa koy jaay su la jarelee baax na su la jarelut baax na loolu kenn duma ñu condamné
3: wax lu amul ci
0: waaw man daal maa ko moom sama jaaro bii maa ko moom ma nga ko soxla boo ma joxee milliard ma jox la ko fa ma ko jëlee na ma ko amee loolu yëpp sooyam ku ci
2: mu jaral la nga jënd
0: bu la jarale nga jënd bu la jënd nga bañ nga daal di jënd dara duma ci fekk waaye man nag ci sama conscience la sama diggante sama borom xam naa ne jaaro bi jarul loolu kon war na maa bàyyi xel loolu man julit bi
2: inshaallah wattandik waaw bañ a profité ci occasion bu ñëpp di soxla
0: waaw kay bu ma ko bàyyiwul xel nag ba jaayla sama jaaro bi ci milliard nag milliard boobu maa ko moom waaye nag maanaam duma julit bëggan waaw bu wéet naa xam ne duma julit bëggan waaw te duma murit bëgg nit
3: daa daal barke mën na caa bañ a am
0: waaw mën na caa bañ a am waaw ndax na ma ca doxee nag
2: macha allah
0: moo tax ñoom seenu góorgóorlu daal mooy fexe ba kenn ku nekk la ngay yëngu mu màggal dikkee bu ko jàppeloo profité ndax diggante bu gàtt la boo xam ne boo ca profité ngir ne màggal ñëw na te nit ñi mënuñoo ñàkk lii mën ngaa am la nga soxla yow teew mu teew waaye mën na laa bañ a amal njariñ nag mën ngaa nekk fa nga nekkoon nag di ca lëggéeyal sëriñ bi yow jàpp ne yow dafa bokk ci sag màggal li ngay lëggéeyal sëriñ bi ci màggal gi mooy li nga nekkoon nga bañ cee yokk dara lu màggal xab lu ko nit ñi soxla luñ ko mënta ñàkk mënuñ ko ñàkk nga teg ko fam nekkoon rek loolu mën naa jaar sëriñ bi defal sunu borom defal la barke ci loolee ci barke sëriñ bi waaw loolu moo ëpp solo daal xam naa ni
2: macha allah daan ci dellu si ci kanam tuuti nga defal ñu benn ramassé didé ci li Serigne Cheikhouna wax léegi Serigne Cheikhouna dellu si wàcc dañuy dem ànd ak suñu partenaire yi ci deuxième partie bi la ñuy yaatale spiritualité ak luy dundal suñu ruuxu bisu màggal li gën ci niñ ko mën a defee ak yan lañ ci mën a def ak naka lañ koy defee ce sera juste après dans la deuxième partie.
4: képp kuy taalibi Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadou Muntaha Mbacke, yàlla na fi yàgg lool te ànd ko gwér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag ji di complexe Cheikh Ahmadou Khadim Université bu Touba. Di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi taaral ko, defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, 5 millions nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dolle ñi màggal si wut xam ne murid yi luñ song daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën mu jaayante joxe 7000 francs. Bu ñu dajalee 7 millions 7000 francs, kon 7 milliards yi day daal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën joxe waaleel say waayjur ak say mbokk, lépp xéewal rek lay doon. Bu àndeg weer wu nekk 200 yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem àdduna. Kon ay ca murid liggéey baa ngoog bum laal suuf. Bu dee Maxit wala Wave, da ngay dugg fi ñi fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante. Wala 78 544 33 33 78 544 33 33, wala application Touba ci kanam, wala nga dagg reçu ci ni koy jaay. Jërëjëf borom Touba.
5: Liggéey bi moom laa suuf nañ ko yëkkati bu loolu ñu yëkkati moom laa suuf ilaahu kalimatillahi al uliya, loolu dong muy liggéey bi.

0: TQG Andak Colorado, Delucine, dinen présenté peinture yi du Touflex à Coloflex, vieille peinture d'étanchéité yu bar. Touflex à Coloflex, donne et peinture du Gunchi Terrasse Brissen, 17 Nord. Nous défendons que si anam yu mouti aïp, nous saïtou ko, si aïe laboratoire, bon mou wou ti qualité, nous dokoy tek ti marche mi. Yo minga khamantene dangay tabach, dale bou pare. Utilisez le Coloflex, soufè kenga karele yitam bou pare. Djelle le Touflex. Ndax et peinture d'étanchéité le yu baakha baax yu wo te garanti togay amatul bu len di xaar ba noet bi dor ngeen dog di juk peinture Coloflex à Touflex bu Colorado mo xam nga deul sa terrasse bu pare wala nga karalé terrasse buñu faral di dox ci kawam le wala buñu tebaka dal bu mu ci munti don bu ngeen ñewé TQG dinañu len conseiller xelal len ba sa terrasse dotul sen dal buy set ndox dara wuru ci motax TQG à Colorado ñu indi len Touflex à Coloflex des peintures d'étanchéité yu wor wor yoy peinture disponible nañu ci quincaillerie TQG yep ak fep ci Sénégal. TQG, c'est-à-dire Damel Extension, rond-point 26 par Selassini. TQG, 65 rue Ngalane-Midjouf. TQG, 84 rue Ngalane-Midjouf. TQG Bourg, route nationale après le croisement de Sali. TQG Touba 28, non loin de la grande mosquée de Touba. TQG, représentant exclusif de la marque Colorado, disponible partout au Sénégal.
1: TQG, notre force, la qualité.
2: Masiyene gis jënd karo ba paré am tiyaba diglu len ma expliquer len lu kémané way wajahidou ñom ñoo fi doon collectel xalé ya ci daré kokki luñu dundé ñaari édition ci grand théâtre dajalé ba am 1 milliard 89 millions de francs CFA xaliss bobu duñu dem rek dundé ko mu jeex dañ ciy tambalé indi marchandise mo xamné bu ngeen koy jënd day tax laaj bi dak té it dundu dongo yi du taxaw ben yoon deggu wajahidou dañu dem Espagne indi len ay karo pour yeen ñi tabax ngeen di jënd karo yi nga xamne mom la wajahidou di jaay ngir ngeen mëna dundal dongo yi ci daray ko ki te duñu yelwaan ben yoon bu ngeen bëgge karo de sol wala karo de faïence ci dimension bu ngeen ko mën ci soxla karo yu am qualité bax rafet deugër dimension yu mak ak yu ndaw 120 wala 280 à des prix défiant toute concurrence mën ngeen jënd karo yi ñuy jaay japp leen ne ben karo bu ngeen jënd bokku ngeen ci li dundal dongay ci daray ko ndax wañu wa wër ak morom ma 89 millions de francs lañu dépensé kon légui bu ngeen dé tabax bëgg lu baax lu rafet lu dëgeur lu am garantie ci ñepp gu yobbu ba paré am tuyaaba xam ngeen fi ngeen di dem suñu showroom mu ngi ci jam ñaajo ngeen mën ñoo jot ci 77 637 84 97 wala 77 644 04 22 té li ci gëna neex moy boko jëndé ñoo la koy livrer té do ci fay ben dërëm la kamin qabli
3: Seigneur Cheikhouna, ndem waxtana ci Seigneur Cheikhouna Bousso Soumoulet, ma ngi profiter ci occasion bi di nuyu Cheikh Omar Bamba Diop, ci do Mouride Sadiq ak ki nga xamanteni mom na Seigneur Lahad Bousso Maram, ñom ñet nak wax deug Yalla ma ngi leen di kalamé wa Touba, solo lañ ma lool lool lool lool.
4: Ni ko xamé rek mo waxtaram toujours rek ni lay démé waye ni né cour yu am solo dar su yu am solo lay joxe yo xamné dañ ci mëna jëri ñu bu baaxa baaxa wax ci ñu ko waxé manam ñu sédélé dimension madal ki nga xamné bo ñu né ci walu économie ko ñi nga xamné ñu yëmu ci walu jàwé magal ñu dong mo tax magal gi jëf walu social li ñu japp né li dong mo tax magal gi jëf walu politique japp né xew ni mom dara xew wal diplomatie boko xol nga japp ne li moy ma tax magal da nga ne lepp go xol al bahdu ruhi bi mu wax nak nga xamne moy wala al bahdu dini bu ko ci meuna waxe tay melni mom moy ciosan magal ndax li wone lolu moy yi ne gi sall gi seigne wote magal la wala ci ko raka ni dal yawmi ya sama gi ya allah dal ayni qabla ar ra'i wa shishini ma sha allah hadduthul miya bobu le jifal wa jamu yalla yéene moo koy laal. am na lu am solo léegi ne mag ñi suñ bi da leen a yaroon ba ñu lépp lu ñuy def day mujj doon jaamu yàlla. ndax que ne aada lu mu foyof boo ci yéene jaamu yàlla mu doon ko. moo xam lekk la, moo xam naan la, moo xam sangu, moo xam nelaw la, moo xam sol ay yéene la, lépp looy def rek te yéene cee jaamu yàlla suñu borom defal na ko bi ak jaamu yàlla. moo tax bii woote ma gën gis nga li mu wax mag ñi. mag ñi li ñu bëggoon tuddee tëbaskiwaat. daa wane wane nag jaamu yàlla la ndax mu ne wane ne wane leen bis bi bu ñëwatee képp koo xam ne soroon mbég sa ndéga dara ci ginnaar bëgg leen na nga ko rey da ci man na nga ko def ngir sant na ma ci yàlla. man ñu xamul li ñu tëddee loolu ndax loo ne xew lañ xamoon mu ngi rey ay gàtt mu tëbas ci ñu ne tëbas waat mu leen dee dañ koy wooyee baatu màggal ndax kon day nuur di daal dañ saa yu ne la baat boobu ci gii ñëm nañ ko njëkk a dégg waatu màggal. moo tax ba gëlee suñ soxna gi ti baat bi bi ñu wax duñ ko arabal do ak taabin do ak tabjil màggal lañuy wax
3: màggal
4: màggal ndax ne fi ne nii mën naa bu la ñëw fii itam dañ la koy fii dañ la koy traduire waaye baat màggal lañuy xool ndax suñu màggal la waxoon kenn du ko traduire ci dara waaw yéen waa français yi duñ ko traduire màggal ngeen di wax
3: màggal rek
4: waaw di ngeen wax leen di wax përeur yi ndax li ko daal wax bu mujj nañ bokk la xam nañ ne du loolu
3: màggal
4: du bëri
3: na ak cent la
4: ak cent la waaw kon la loolu moo njëkk moo njëkk feeñ ci jiyeef yi léegi nag ginnaaw bi ngeen doon nga xam ne si bi wax na ko nu ne nawaytu chukruhu ne la daari salaam inda tubaaya di gis ñun wax xilaam nawaytu chukruhu di far di nuwa sunnan ndax ni yooyu yëpp di dikkaat ci ne comme jaamu yàlla gi da ci am solo loolu baax a baax waa léegi nag yi ñu compose yëpp samul fadal bu koy santaanee da ko précisé da cee wax lu leer nañ ñi dax wax ne man suñ bee ko digli woon ci ñeel waaye maa leen ko digal ngeen indi ko Touba amartukum ana xalaawa ci tajdidi wa taakid bi taadimi dalika liyawmin adim taxarriyan li mara bii nga xam ne li ñu koy def lépp mooy dabu ngërëmu suñ Touba nga bu ko defee raaj yéen ndu saxaadatu daare yi ñu ko defee mën a ñeyaakaar teg àdduna ak teg alaaka ne bi chart bi an laa yakun fihi munkarun wala lahwun wala laib sàtt nag yi ba ci am ay caxaar ci am ak mooy yàlla ba ci am am foofu ci am dana bu lii amee man abdu muusa bi tilawati alquran si soxo naa waxoon ne nekkat yi yóote jàng màggal gi jàng alquran mooy ci jiitu ci di jëm boppam nuñ ko mat ci defar loolu ci jiitu moo tax ba Cheikh Mahamadou Moustapha yàlla si yàgg tëral yi di wóor maa ngi ko seetaan léegi waxal boppam ne képp koo xam ne mën ngaa jàngal sa bopp da nga jàng ñetti kaamil yu sell defal ko sa bopp ak nga diis nañ waaye képp koo xam ne mënoo ko na nga woo ko man nga feeral xolam mu jàngal la ñetti kaamil loolu mooy ñu xam ne fan yi ñuy tàmbalee. léegi ndigal loolu suñ Sall joxe woon yaa ngi ciy rajo fa mu ne baara suñ si di waxtaan wi suñ mu tax daa mujj bàkkeel ba léegi. bi bu set ñu jàng si Touba lu mat ñetti téeméeri keroog ñu topp. demee tey bu dugg suñ Sall bii tey am na dong yi fa yàlla tey. ñeenti quartier ci biir Touba dajale nañ leen tey dong yi fa nekk la ah doon ay centaines de dong. ñu ñëw ñu leen darndeel ñu toog di jàng alxuraan ba waxtu bi buñ nappee dañ koy xool doon ay ñetti téeméeri keroog. ba fekk rek màggal bi di ñëw xam nga ne ba ci màggal gis màggal gi itam ñetti fan yooyu mooy 17 18 ba ci fajar nga alquran ji du dakk am na base base boo xam ne loolu lañ fa def ba kese ne suuna kàddu ñu jàng ñu jóg rek ñeneen nañu toog jóg ñu nañu toog ba keroog bu ñëw man nag na xool ko muy jàng alquran boobu tam moo xam ne fii daal yaakaar naa suñu jotaay da la jaar ma ne la man qaraa xarfan min kitabillahi fa lahu xasana léegi nak al xasanatu bi ashri amsalihi léegi su jeexoon naa léegi yow noo ma ne imaginé léegi ñaata yiw mooy wàcc bi dëkk bi
5: yàlla rek ko xam
4: ñaata milliards yiw mooy wàcc ak doom yi koy jàng nga xam ne ñoo ëmb buñ
5: pàkkaar yàlla rek ko xam
4: yàlla rek xamul
5: toog yàlla rek ko xam
4: loolu moom xëy na jot na loolu laa yàlla jot na xëy si adduna bi di wàcc aw yow ci fële si màggal fii ci Sénégal bii mën naa sooy mbalim adduna pour mu nekk Sénégal. loolu nag albahadu ruuxi boobu loolu loolu loolu moo ci gën a yéene nga ñëw rek jàng xas-xas yi dëgg noonu la mel moom itam nga liñ ciy jàng ci ay xas dëgg kenn xamul lu mu toll nga tàmbal leen nii ku leen durus yaa ngi durus nga mën a nangam yii ñu def nii lii yii ñu def nii nga xam ne wax dëgg yàlla dañu su fekk am na loo xam ne seen kër la ñu toog di xaar pour naan wel tër bi jeex bañ ñu jàpp. jàkkaarloo ñu jeexu naa ñoom ñii ñu dundal seen ruuñ leen delloo ci seen borom bi su fekk ñu di tomb boo xam ne ku ci wax ma noonu da ngay jàpp ne kii dong moo war a noonu waxtaan naa leen ci leen ko war a jox. waaw loolu yooyu am solo la yoo xam ne ci lu mu tëdd ak lu mu toll te yëpp boo ko boolee rek ñëw ci la wax ziaratu salihin ndax yu baax yi ziaratu qubur wax seen bopp yi ne fii nga xam ne waaye yu wàcc liggéey ci réew mi ñu jël andi Touba magal occasion la nga ñëw ba ci famille ak ñaanal ko waar waaj te fàttaliku ko jëmmi sëriñ bi dégg ñu ko wër wax rek détail boobu rek ku fa dem te sa tànk rek am na rëy nga wër it non mooy biir jumaa ji noonu ku fi dug sa tànk fi ñu mag bi ne nii fi ñu Moustapha Sabour Fadal xool jëmm yoo yee Abdoul Khadir Sy Saleh ñu fa daa si Abdoul Ahad war naa am loo yëg sa bopp bu dee borom yëg jët yu yëpp luy dolli nii si yëkkati ruu jaam bi di ko jëme ci boromam jokk bokk gi ci wax nga xam ne ñu bari léegi occasion la pour ñu jokk seen bokk def ay touru famille bokk gi islam bi leen ciy jokkoo ñu fiy daje fii amuñu benn xew-xew ci adduna bi boo xam ne ñii daje fii am ni ñu daje laa xam nañ ko lay ndax ak maa ka xañ ne amul yenn palel yeeg yenn jataay yu yooyu fii dañ leen réew mu nañ ay julit jóge fa si ñu xamante changé ay cordonné tàmbale jëflante ba loolu mën a caa jël mën a caa juddoo. biir réew mi itam gis nga. li taxoon waa réew mi mën a présenté ay bopp mën naa ne nga xam ne moo daal yeneen réew yi ba lu yii ñu moo ko waral ndax fi ñuy daje nii nga xam ne yeneen association islamique nga xam ne xañ na am nañu wuute ci wàllu gën gëm xañ na. dañuy fàtte. tarixa yi lu ñuy wuute dañ koy fàtte. ñëpp la ñuy wuute dañ koy fàtte ba ñu lay jublu sax dañuy fàtte ne. ñoom dañoo wuute ak ñoom ñu dugg kat. ñëpp daje ci benn bërëb am benn jublu. leen dara leen di yëkkati leen. koo ci gis mu gën a bëgg moromam koo ci gis maanaam moromam daanaka gënal ko boppam loolu nag ñett naa ne lu am solo la loo xam ne. maanaam dañu ko suyee. ci Sénégal.
6: sëñ Cheikh na Bousso. ndax daayira bi nga xam ne moo bàyyi ko feneen ñëw màggal ci. waajal seen bopp ci ay mbana. ay gàtt yu ñu war a lewetal. ñëw pour ñëpp mënu ñoo nekk ci waajo. ñeneen ñi dañuy obligé toog tëdd téléphone yi TikTok bi est ce que temps boobu ñuy def ñoom est ce que mën nañu am ay mbir yu ñu sasoo yoo xam ne dafay wuutu temps boobu ñuy perte est ce que nit bu ñëw màggal war naa perte temps est ce que ci vide boobu muy sentir waaw xaaral ma dugg ci waañi parce que ñëpp mënuñoo dugg ci waañi sinon waañi nga dana xat daayira bu nekk téeméeri nit téeméeri nit ñëpp mënuñoo nekk ci biir waañ ñeneen ñi bañ ne nekk tëdd ci salle beeg ñii di génn di xaarama dem Marseille xaarama dem seeti Modou Ndiaye ak ndax waxtu woowu mën nañ ci am luñ ci tegtale loo xam ne dafay dundal ruubu wala daf koy gën a jegale yàlla sa borom.
7: waaw loolu mooy li suñu Cheikh naa doon wax léegi maanaam mbooloo moom bu leen yàlla boolee ñu daje ci benn barab. mën naa am duñ mën a àndandoo nekk ci lenn waaye bu ñenn ñi nekkee ci lii ñu ci def ngeen di wuutu ca la ca def xam nga njàngum alquran bi maanaam daayira bi nga wax ni waa ñu leen nga tudd ci seen mbir waaye waxagoo ñoom seen njàngum alquran waxoo seen njàngum xasida waxoo seen askar te it ñi nga xam ne ñoo nekkul ci waañ bi ñoom lii mu doon wax léegi muy ziaratul qubur ñoom mën nañoo jug siyaare bi ndax xam nga yonente bi alei salatu wasalaam bi mu nee xol yi dañuy xumaat ñu weñ gu ñuul di xumaat sahaaba yi dañ ne ko wa ma jilaauha ya rasulallah su xol xumaat yi lan ma koy xacc ndax weñ gu ñuul moom xam nañ am na lu koy xacc tëgg yi wala ñu tee weñ gu ñuul am na xacc mu ñor moo xam ne moom nañ ko xacc ba xumaat yi dañ ñu ne ko xol moom mu xumaat yi lu koy xacc daf ne leen qiraatul quran wa ziyaratul xubur jàng alquran ak siyaare ji way faatu ci dañ ci bàmmeeku siyaare ji loolu day xaccaat sab xol ba mu yeesaan kon ñi nga xam ne ñëw nañ ñenn ñi ne ci liggéey bi ñoom nañ seet ñi mën a xacc seeni xol ñu ne ci suñ ca nekkee nag ñoom ba ñeesoon na ñoom ñu ñëw wut leen ci liggéey bi ñee dem nekk ca loola ndax liñ mën a amee tuyaaba nit ki mën a sàggoo aw yiw ci màggal Touba bari na saa boo xamee ne am nañu occupé lii rek yow am na leneen loo mën a nekk loo xam ne doo ci xat-xat loo la su boobaa kon nit ki mooy xam moom liko taxa ñew fi lan la mu xam li bëgg nak baña doylu ci lu baax am ñu xam na dañu gaawu doylu wa lu tuti li ñam rek ñu doylo ko so doylo nak li nga am nak man nga tok waye so xire ci lu baax ta xam na dal lo farlu farlu ak lo fagu fagu bis mom dana ñew bo xam na lo am ci lu baax da ko xépp su boba bo xasse ñew ñu occupé la ci def yalla ngay xexa bay yeneen buntu yi nga xamne ay prof ndol la yo xamne man nga ci jaar am ayu da ngay nek ta yoya ta bu demé nak ba soxla la ci lay ñu nek nak nga fekk leen ci lolé ndax lañu mëna fagu ayu barena ñom wa daayira bi ñu mëm du waju rek moy doon seen yité wa man nañu wul ndox di jox nit ñi man nañu ne ci njangam man nañu ne ci alquran bi man nañu ne ci khasside yi man nañu ne ci benen liggey bo xamne du bokk ak liggey waaj di topato dali ak di setal nek way waye man nañu genn dem siare armelia ngir man faagu fofa xëccu xol ci diggu yenenbi sallallahu alayhi wasallam jangale motax gis nga ñi magal ci bu magal xasse tambuli so ñewé ci armelia gis nga mbolo mi fi gis bo ñewé ci khabru sun bi gis nga ñu koy xatxatlo da nga ko yendo rak ba jant solo do man ak lool nak baraama sax ko koy def te mom xamul limi def ci xolam mom da koy def di bëgg ci bëgg tuyaab ko fekk tam mi ngi def lo xamni day xëc ci ab xolam da koy yé salat yo xamne mom bu xamone la ko tay fekk te bokut ak lim ci sapp ma luñ ci dajal xekko ndax ñi dañuy dem sété seen bokku xiyaré ji leen am ño xamne dañuy wër nit ñu bax ñi nga xamne xam nañ leen te ñu andal ak serigne bi ay nitu yalla te jitu kuñ ci xam sa barab dañ fa dem sukku ñaan seen borom def tawassul ci jëm ju tedd joju ngir suñu borom nangu seen ñaan lolay dul am solo kon ki magal ci mom da and ak daayira bi wa daayira bi na ci wañu te mom xaju ci wañu bu mu japp ne mom tok rek mo fi amna yeneen yu am yo xamne man na ca nek ngir tiyabam gëna dolle ko
8: ay melni dar manam bokku yu dimbali julit bi ngir li nga yota man ko am may xam nak adab yi nga xamne teggi nga xamne mom la wara andal ñu ñëw def yoy tam japp na
7: waaw xam nga len nit dafa am ay teggi nak wa len ci nek dafa am ay teggi teggin yoyu nak mom sa bo xamne ne manki na ci def ju baax nga xamne yang koy def def ji man na dañu sax yaq waye tiyaba ji man na niw wa teggin mom toujours day doli tiyaba yi la nga xamne yang koy def ndax bu de ziyaratul qubur amna ay teggin lolu gaay ni yaakana def nañ ci ay jotaay ba tay du melokan mu la neex dafa yob warna am comportement bo xamne mom ngay deme ci armée bi so agge it manam budé kilifa amna wet go xamné mom lañu gëna taamu ci nga togué fa ngir xiyaré amna ñaan go manam boy duggu ci armée li war nga leena nuyu wa inna insha allah bikum lahiquna bo nga xamné mom la yunus sallallahu alayhi wasallam waxan wa baqi am nga xamné bimu ñew daf leena nuyu ahla al qubur wax leen lan leen di wax bo ak sey nga diké di kiin wo bo xiyaré ñaanal leen ñom ña fa nek ñaan sa borom nak def tawassul ci ñoom lolu bokku na ci teggini nga xamne taamu nañ ko ci ko xamne da fay siyaré ay budé xabru cheikhul khadim radiyallahu anhu bari na ay ñaan yi taamu yo xamne taamu nañ ko fa ñu man ko fa ñaan budé mokal nga gogé baxna amna ño xamne ñaan bobu ñu askana le cheikh mahmoudou fadil mom lañ fa gëna taamu li gëna bari ya sayyidan fil ma'ali qalla sharwah wa ya muhibban fuadi dahra maswah budu lolu nga ñaanal ko li ñuy ñaanal ab julit bo xamne rafetal na jëme ci borom fa kullu man nadara amna fa suñu doxta fal yaddu lana li ghayri ma yud'a li 'abdin ahsana manam nama ñaanal li gën ci lo xamne mom lañu ñaanal julit bo xamne da rafetal digënté mak borom so ñëw la xamne bëpp julit bo xamne mom do na rafetal digënté mak borom mi ni moy li gën ci luñ ko wara ñaanal wala moy li gën ci lim aajo bo ñëwé nga ñaanal ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon ak sahabi bu doon dem makka ne ko ya akhi la tansana bi du'aik bu li fatte ci ñaan ñam day lo xamne ñepp ko soxla hatta sax ñi nga xamne dañoo faat ak ñi nga xamne ñi dund ci du'a yanfa'u mayitan fil qubur wa yanfa'u al hayya wa yujibu al ujur wala suñu tuba jangale su ko defé nga ñew ñaanal ko ba nopp nak ñaan yow ñu bari nak buñ diké dañuy ñaan waye du ñaanal ki nga xamne moy nitu yalla ngi fekk tamam soxla na ñaan
9: lay ñaanal ki nga fekk ci bu nupp
7: nitu yalla ki
9: moy nitu yalla ki
7: waaw wala aji faat
8: dafa
7: ñaan ñaanal ko
9: wala ci bammel bi ñaanal ko bu nupp
7: waaw yeen nga ñaan nak sa borom man nga def tawassul ci mom nak ñaan sa borom nak def tawassul ci mom mi teud fi sun borom nangul la sa ñaan
9: mais do ko ñaan mom
10: dende borom
11: lool la ci ñangal nga islam mom sun borom ngay ñaan lool la xam sun borom ngay ñaan def tawassul ci mom
10: do ñew fek borom señ tuwa nga señ tuwa ma ngi lay ñaan ay kay dama bëgg tuké
11: dede nit nak man nako def ak ñu xir mom ñak xam
10: ñak xam
11: way ci xam sa borom ngay ñaan ñaan ko def tawassul ci cheikhul khadim radiyallahu anhu lool deeng na amna meen mbokk sa mako señ abibu rahmatullahi alayhi ma sa wa radiyallahu anhu ñe bi mbacke borom xam xam bu mag ba fekk koko da doon ñaan dal ne da ñaan ba nopp dal ne yalla ñu señ tuba nongul señ bi bu dal di koy labiré ne ko da ngay wax ne yalla ñu yalla nongul ci barke señ tuba waaw waaw yalla ñu yalla nongul ci barke señ tuba
10: dafa am lolu c'est très important dafa am ay situation yo xamne daf ñuy faral di dal ci jamono yu magal surtout ab biir ngi ni magal da fay tomber ak nawé leg leg mo am gox yo xamne da fay inondation bolé ko ak tangor wi dafu ndox talu yag fekk fa ap yo mu xawa bari leg leg nga nek ci kër go xamne benul ne sa kër nga xamne yow kessay wala yow ak sa jabot rek yena fa nek nga dik ci dekk bu toll ne Touba lu wara tollok 1 million 500000 personnes ñew gané ci lèb ki dalal gan yi ak gan di ñew ndax jambat bobu xuntu bi Touba dafa tang dox mi da nakari dox mi dafa bari day xous yoy dañ ma mat sama téléphone dama bëgg fu mako branché ñaari fa ngi ni tang jambat gogu ndax bokku nak luy dimbali doomu adam mu yegg ci yalla wala da no wara am mel xat won wara gëna mel comme ci makarimal akhlalon mel
11: jambat mom muñe ko gën jambat mom même budul magal sax taxul mu bari solo Seigne Touba ba muy denkané kam doon denk tam doon sakku ji xam xam lam ko waxon moy la tukki fi chaque fois bul bari mukk jambat sokun muta jalli dal hatta tasunna an-nas annaka mun'am damay muñ be nit japp jeexlo dara manam ta bari na koy jambat lamuy jambat demé wu nona muñ nak boko dafa inna lahu ma'as-sabirin ta dañuy wax ne man sabara badira so muñe rek am la nga bëgg tangor wi bari na ko koy jambat ta fi tangor wi muy jambat manaf gënd tang fam jugé bari na koy jambat ndox mu nakari ta ndox mi muy nan gënd nakari mam baye ginaaw lool nak leg leg da ni dana di wax lo xamne ngir bëgg wan nit ñi rek ni dekkut fi xam lu bëgg wané waye lamay wané demé wu non ta bo xasse genn ci kër nak ba ñëw fu melni Touba ngir magal ci ak mbolo mi fi dajé war nga xamne yalla mën na dogal mu mel nang ko baye wala nuko dak wayna yow waro sent lolu sent na ci mbolo nga jëm yow da nga wara bok ci nga xamne jafé jafé ya ko wara régler ndax lolu mo la tax juk ngir defari magal waye di jambatu tangor nak wala di jambat ndox mu nakari wala di jambatu khataay wala di jambat ndox mu ne ci mbedd mi wala ay yo ci periodu magal mom ku xam Seigne Touba tam jaral lako bo ñewé do ko def bo ñu loof mëna fekk la ngay jaayante mo nga xamni bi ci magal bi la bok ndax loolu ngay jambat mom mi wote ciant gi mom dajoon na lu gëna pire loolu ci digënté mak borom te dawu ko jambat chakay nasaxatu shikayatan bi shukri rabbi man buma naré jambat jambat ak ciant la ko def fala ashku durra wa durri afala duma jambat mukk lor bepp barab buma toll nak ba gis ni fi day melna jambat yel na fi man damay fam jambat lolé ma soppi ko def ko mu nek place of sante ci la ma sun borom bi safaralé lolé
10: lolu dinay tax sa gëna jégué yalla gëna
11: jamu yalla la muñ ci ay jafé jafé ci nattu di ci sante sa borom ya rab in a'taytani fa shukru wa in mana'ta falidan wa sabr lolu kay sun borom daf lay yegg daf lay don
10: gënne bax gaay bu ngeen dikété Touba ngir yalla sen ki yoy ñeen di def ñi leen di dalal ko ci fatte leen ko ndax amna lo xamne bu dul jaamu yalla yi di xel ñew ci keur jaamul mu dalal wacc la lam jox defat ci wañu ay lek ñu jox la nga no man buguma li ak ni la bëgg lek man bi la bëgg na nak yoy mom wax deug yalla jekk du jaamu demon magal ba de magal yag c'est vrai que waatu wa boy ñu bi dañuy kaat dañuy xolo geewu di meddi la méré
12: ko ci tagu ci interview ko ci magal ko ni jox na waxe mu ñew ci loxoy jé lo ma andi adna len ndax itam nak da nga ñew ngir ñu bandel la fi tuba bu ñew lo fi keur go fi dal
8: bu soobee yàlla ba kenn ngay génn kër gi la nga bëgg jëriñu nekk ndax dalab sëñ tubaa lañ la jàkk ngi aj ñi aj ñaa leen di yuuful rahman waaye fii di yuuful xadim li ngeen ku fi ñëw ba këram ngay dem dalab sëñ tubaa lañ la jàkk waaye nag waruñu wax sa loxo ne waruñu itam comme yaacaaral nag lépp ñu la koy defal si bañ a fàtt yi itam nag 4000 francs yi ku ñëw màggal si daa rek tubaa ci kanam
9: waaye diggal yi. Donc kay aada wut ngeen di xaar ba ñëw màggal mën ngeen a dem léegi ci seen application web wala Matic bu ngeen duggee fi ñuy def paiement. Bu ngeen fa duggee da ngeen di recherche Touba ci kanam def fa 7000 francs bu ko defee bu ngeen diggee fekk dëkk bi ne boy waa Touba ci kanam dañuy laaj lu ñu mën dañ ko fu ñu xam fu ñu mën a gis te loolu santaane Serigne Moustapha la te murid day jëfee ndigal di Cheikh Oulaye ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm loolu ñuy dénk balaa ñuy jeexal.
11: Xanaa di leen sant yéen di leen gërëm tey rafetlu seen taxawaay ndax jataay yi yàgg nañ ko ànd ak yéen te lépp a ngi rafet lépp a ngi jag lépp a ngi aw yoon ñaan suñu borom mu sàmm leen sàmmal leen barab bi nga xam ne fi ngeen di liggéeyee sàmm borom barab bi ak mbooleen ñi personnel bi ñi nga xam ne ñu ngi ci barab bi yokk leen ba ngeen yëkku di ñaan daal liggéey bi nga xam ne yéen a ngi koy liggéey ngir tase ci ngërëmul sëriñ bi it gis nañ ne moom ngeen di liggéey ci yeneen doxe gis yow moom gis nañ sa taxawaay ci yeneen barab yi bul fii ci Touba it yaa ngi liggéey ba am solo boo xam ne yàlla la yàlla gën a dolle sàmm ñu nga ko seqal ñëpp rek loolu daal la ñu tàggutoo yéen te feddil suñ ko lëre yéen bu baax a baax te di la ñaane nag sin blaat maram saa boo ko tuddatee nga saragal ko ngir ngir man ngir man
9: yow ngir yow waaw bàyyi na bàyyi na maram bu nekk nii installé nga antivirus ordinateur suma dafa am benn mbir moo xam ne waa Touba dañ ko tàmbali fi mu ne nii yéen gëri sëñ Touba yi war a ñëw màggal si waa Touba dañu def opération sàcc gan maanaam kër sëñ Cheikh Oulaye na juróomi gan yu fa war a ñëw léegi ki ne nag moom daa bëgg gan yooyu amuñ coppati yóbbu kër opération nangu gan nu yàmbu si màggal yi loolu daal moom daal waa Touba yi xeex yi nekkee si internet bi kéemaan ku may dalal te yàlla sax sama numéro ngi nii man li lii rek laa ko dégg waaye yàlla ñu yàlla yóbbu ci màggal
11: ka jam koy fekk ba
9: Cheikh Oulaye ñu ngi leen di jox dig daje ëllëg waa dig dogal yàlla ci beneen
13: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm Iliport.

0: képp kuy talibé Serigne Touba fo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamadou Muntaha Mbacké yalla na fi yagg lool ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadou Khadim université bu Touba di liggéeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum taw mi fi mu wara dem liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom ben million ngi nit ak genn wal ñoy nekk Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal si wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu ande ak wër wu nekk ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yé aduna kon ay ca mourid liggey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëf fi borom Touba
1: liggey bi bum lal souf nañ ko yëkëti bu lol ñu yëkëti bum lal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي لغي دي

0: jërëngën jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi tey ji nag ñu ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit muy yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci lay yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki jullit yëpp Babacar Ley Touba Sam Boxatul Mubarak mo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
0: Nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji danañ yittewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
1: Waa soxna bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral moo di nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di di ñaan alquran ji moo jiitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu caali wo ne ma neel baa si muy marax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree ci bàqara ba naa si bunt boo ma ci wax rek ma wax la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na sun borom si man manam nga kàttanam ak doole ja xëy na moo jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawoon na maa yëm ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dong yuy jàng dong yooyu nag sun borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom mu fekk ko njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne dañoo xamal ko ne damaa bëgg a sampi daara bi ma ñëwee nag la commencé samp daara fii si Saamu Serigne Bara Khouradia daara ji juróom benn fukki nit la woon waaye ci biir loolu am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni ñun bind bi nga xam ne suñu borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar dafa ne daara ji du wey daara ji na bi mu demee ba def téeméeri nit ci laa tibb juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiwaat fa suñ daara mu demaat ba defaat téeméeri nit ma jëlaat ci demaat si Serigne Saliou xamal na ko dama bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax Yasbul Xolob ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki doomo bi nga xamee ne dem nañ ba Serigne bi wàcci liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñu ngi aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak moom mi neŋal Serigne Fallou nekkatu Serigne Touba ma ne waxtaan ak moom ci daara yi mu ne wéyale ko comme ni la ko Serigne Saliou waxee woon ma ànd ak Serigne Bara nag di ko wéyale daara yooyu ba Serigne Bachirou Mbacke mu Alhaji Fallou Mbacke daal di may jox fële ca Baylax ab àll ne ma ñëwal wut ay dong nga ñëw fa liggéeyal fa Serigne Touba ma jëlaat ay dongo yóbbuwaat foofe maanaam daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp ngi dox waaw xam naa loo ci bëgg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal waaye wàllu ñaan gii may wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko si rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndank si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni ma dikkee moom ma ne si ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nit ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu sama xel mi njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko demee rek nga wér bu dee ku yitteel ak lu mën a doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fanweer ak ñeent waaye awma tarjumaan maanaam ubbil téere bee bind naa ngam jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga indil lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo ma joxee loo rek dafay mel ni yokk gi yax yi ba ma xasee jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa li si say biir lépp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg loolu la ñaan di dikkee si man.
0: Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel.
1: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li ma njëkk xool mooy damay xool ndax waajal na yaram jot wadjal nañ la wadjal mo lu may wax nak ca wajuru jigen way tax may wax su may la xolé ba xamne wadjal nañ la rek mu wërmu ne wadjal nañ la suñu borom may na ma ne dara dootu jafé ci man ci yaw mom mais inshallah dana safar mbir ma waye suma dame ba xol xamne ke wadja yo dess na dama le masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
0: muy lu am solo di setlu bo xamne ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne ci kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
1: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam bar rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan wi la yor bu ci am xara xajo ci dérëk dama koy dama la koy ullo ngandiko ci sa gëna xajo dama la koy ullo ngandiko ci ci dugub ak li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo ngandiko waye walu fayma nangam mom ñëwumako ndax li tax ñëwumako dama xamne suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong kuy ñaan nak ñëwu engagé né len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala toujours dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama naan len né len damay ñaan waye damay fajj nangam moytu len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki daraw aw juroom fukk wala aw témèr nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamné mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëm ñaan ya ñaan mom boy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké inshallah dina jëma sét sey mbir su mako mëne safar rek dina ñaan yalla mu safar
0: ñi ngi fi ci Touba Sam samuk Serigne Bara Khouredia are kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokko ak mom ci walu ñaan bi nga xamné ci ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokko ak mom ci walu ni mel dana leen ci jappalé bu baaxa baax Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg kayit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappalé askan wi
1: waaw mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu kayit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw kayitam ñew mu door andi lamay jox adiya ja ne ma li la amut amé sarax na dina ko nañ sarax na waye wéxal ga daam duma ko laaj mukk ta jorut kayiro inshallah waaw il faut ko mu jot kayiro ba paré ma door ne bu sétal loy jox mako
0: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay lijj mu jëm ci walu kayit
1: waaw mu dé walu kayit mu dé walu yaram wi metti mu dé walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sala ba nga ma wéxal gu ñu dañ may la demal ba gis tan damal ba gis wër bo gis wër nga ñew nga ñew nit sax da koy def ñew ne ma lu lay jox man di alhamdullilah rabbal la la lay jox man ko sétal lo man nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñepp dañu wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëno ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mo diko joxit man ñu ko jox moy yeeram ci doom adamé labirante ak ñom daf may jëna ndax dama wax ni ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fek yaango xol rek ñaan gi dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé na yalla la ko jox bu ci hajjo bu ci gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire la ngay jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dumbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokku la problème man duma ko def yokku la problème moy lan yow yaangi dem ñu am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga né ko dé do fa dam ko dé so fa démé 100000 francs lay la wala 50000 ko man dégg na ma na ñaan waye ab jinni dong la am té duma dem am kay nga ñëw na andi jinni bobé wala jinni téwël way wala lu ma na man ñaanal na ni sa yëkëti sama gatt rayal ko ndaysan waaw mu ngi dégg rayal ko sama gatt defal ko sarax mu dem waaw min ñew na am million tok sama kaw ne ma ñaata la lay fay war nga ñu wëna ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wéccé ko joxaat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ne ko jox ma tam mu jox ma ko kon la ca téggé ca lolé du nekk sama mur wala li sa wërsek mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal tegguma ci xaaliss tegguma ci Allah laal wax deug yalla tegguma ci Allah de jaamu suñu borom rek la ci def
0: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool taku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
1: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañu tuddu baat bo xamne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gëmut da ngay gis ko xane day ñew daal ñu neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakar da am luñ ma def xalal ma ba xam su ko defé duggal na ci kam go xamne xamoo fofu joge waaw manam fimi ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ni ci bopam jeletuñ pour yalla ay def dañ na jami ñoy def waaw ni bari fi dañ jami yalla ñi daway geumatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw tan yax sax yu baaxa baax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubeku te li may wax de yag na ci dekk bi amna fan wérat waye bal mo wona neex tay mu émission bo xamne dañuy mëna téléphone ni dima dégg insha allah da nga dégg am na xol dañ wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayré ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun walon da def lool barke dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tone sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laaje ba nopi bu wëré dafa tiya limbu takku ñu ñukkal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju du nit dalay liggey re nga teju rabbe tej nit waw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xane nak mom so xasse teju bobe man mënu mala ñaanal waw muy teju bo xane ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk ya bo waxe melni ni la fa nga bo xasse gas gëna jamono wala ngay waxe gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay jige bobu na munuma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def bo diké insha allah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal la
0: bokone ci lima narona laaj da danaka andi nga ko ci walu leral muy ñi nga xamné ci dañ leena juggal walu liggéey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamné ci lu def lay doon suñu diké fi danañu ci am li nga xamné ci mom moy safara ku bëgg dikki fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamné ci mom moy samuk serigne bara khouradja
1: non bu doye marché okas ak la ko wërna mom dañuy dem bundu kër alaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mo mo fa nek numéro 9 bo bo ci duguna samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insa allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alquran ji fa lay wacc rek sebeur be manam apprenti ye ñep xam nañu dañ la daali wacc fofu insa allah ci tabla bu son bi dene daara ji insa allah
0: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu new doole ci walu negu sey lu ñu mel dang ci yëngu
1: waaw new doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bëgg xane rab mo la ko def ak bëgg xane do adam mo ko fi jëma def ay pexé ba yalla nangul li pexam ci yow waaw do adam mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñëwé dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu ñëw sey bobit day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xane li ñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw mo nga xawa am problème so ñëwé ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci safara ci moy jaaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw ma la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci carton yalla
0: leg leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galam ko ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
1: da lay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da wax no ko la man na ko ray wala ma genn ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dem jubale ci kër ga jubale goge ngay def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoti defé rek yalla nga naw rawan mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal kër gu nekk di wala mbaaji mom bo ñewé mom insha allah ci la joxale ngay jox nga def ko te yow yaay xiyaat yow lama gisatu mako waaw insha allah
0: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci samuk Serigne Bara Khouradja bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tata numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornis bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalkatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
1: maay siari ñep na mom la waro la ñëkke waye tejé koy buntu yi day am solo maay siari mbolem ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général Mouride di ko ñaanamu yag fi lool te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal it Serigne Abou Baraka ci wëru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi yépp sunu borom guddal seen fan te yagal leen ci seen taxaway bu leer reuy bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magal ko soro yeb gi di ñaanal nak mbolem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba Serigne Bachirou Mbacké momu Aladji Fallou mu yag fi lool te and ak wër ndax wax dëgg yalla moy sama buntu ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yag fi te and ak wër rek lañu def di ziaré khalifa Mame Cheikh Rahima Fall c'est Mame Cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu le bay fall nga rek dafa am ciofé bu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbolem khalifa bay fall yépp ma leen ñaan guddu fan ak wër ak muccile ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yalla ñu ko yalla defal defal ko julit yépp bi barka alcorane
0: adresse baangi fi ci Touba samuk Serigne Bara Khouradia are kaddu gi ngeen mëna jokk ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur Serigne Babacar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
2: Benno FM 106.0 Benno FM radio bi nek ci wétu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok télé bi jëm iliport

ಕಿಲಾಸಕ ಮಾಡಬಸ್ತು ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ

من الجلال والفتوح أقبلا.

0: Benno FM 106.0.
1: Bismillah, alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ومن والاه كوم نينكو ديفون سانك ريك نيو نييب اك مبولم ني توپ جوتاي بي تام بي ناك بي ني ورا وقتاني تاي موي نينكو تودي سانك ريك لا فيلوسوفي ايديكاتيف بو شيخ احمد بام جيم تي اندي اي خلات اك جيم تي اندي بين اي نان لا ني فخه با كومبراند kon ko Serigne Touba nak mom day saxiya bu am solo lol buñu war di jangat danañ fexet ba waxtani xeyna ñu jël benn gisinu kilifa go xamni japp nañ ni xamna ci bi wala bok xamna ci lu bari mu Cheikh Mohamed ibn Muntaqa leleg bu ko fe waxtani ñu fen jil ko ci ay afkar motax duñ sori buñu bëgge definir al falsafa duñ nekkat di deppat nañ ko dan tarif waye dañuy indi rek tarif bu ko suñu mënta tarif moy bu ñu waxe la philosophie moy conscience bo xamni nit ki da koy am waxtu bi muy xalat am conscience naam nit yaay xalat waye li ngay xalat yaang koy yek xam ñu bare bare dañuy joxe xalat waye xalat na am nañ ci ndax am nañ conscience li ngay xalat ndax ñing koy yek la philosophie moy li ngay xalat bi diko yek ba pare mir yu bare bare nga man ko dapt la waxuñ dapt ki waye nak dapt xam nga man ko xam mir yu bare bare bare nga dapt ko nga xam ko xam gi ci war lol moy dapt kon philosophie moy nit ki ndax dañ na definition philosophie bo gis kiko definir da fay jangalale jamono jim dund moy suñu fete biñu nek ñu bari ñi xalat way xalat amul ci yegg yeguñ ni ñi ngi xalat motax señu da waxon ñu la philosophie degg moy nit ki am yeg jamono ji mi xalat moy am ci waay ba pare lim nek mu man ko dapt kaseerin min al umur li nga nek ci waron xol mourid gi ñaga ñoo dañu jidd rek nek ay mourid way fi ne xamuñ sax lu leen def ay mourid xamuñ kon dapt kaseer min al umur da jé am solo lan moñu fi indi ci lan lay xey ci lan lay gont lool moy la philosophie amma sax benen ci téré bu ñu tudde Sadjar Ramziya don lako tarifat ci ben talibi bu mu don waxal ku ñaan Serigne Dieng ñuko del attel sa bop attelal sa bop ta boy atté na nga atté ci ak yépp li ngay def nang ko yitt nang ko xam lool moy la philosophie ci dimension bi ñi waxe buñu takali ñu takali ba mu def nak ba bi ñu tudde tarbiya dëgg ni concept mourdisme biñu am rek lan moy tarbiya yar moy doobi adamé dañu judd ci fitra moy dara yaq ba manam kenn ku ne da nga judd ci safha bayda lan moy safha bayda moy passe bu vert xam amulo ben tache légui nak société bi ngay dund parfois léleg dalay gakkal mi mel gantax gi dund rek par fa meuna deung meuna def nangam lay kiko topoto nak lo topoto gi rek moy yar ba du jadd ba du am ben rekk lolu moy tarbiya moy doobi adama nan lañ koy samme bi mi dooru juddu ba ni mi magge ba du jar ci ak deung ci comme ni ñi topoto garab rek leleg bu soxla yenn vitaminati nga defal koko bu soxla bank boko gal bu du deung nga defal koko lolu doomi ara buñ ko topoto ci nonu lolou moy yar xeyna dañ ci ñëwaat amna sax mom suñu taxaw fu koy léralé dañ ni yar nit moy topoto ko ci tel ko deudlu addu topoto doomi ara ma ci tel ko deudlu addu moy dibé wala sax mom num ko waxé az-zuhdul mubakkir am nit ki tel deudlu addu da do rek waxuñ comme ne ko ñu bari jappé moy do ci soxla dara nangam ak nang lu ci ñëwaat waye ndax addu buñu waxé addu moy bëgg maam nit ñi mad biñu nek matérialisme biñu nek nga téel ci genn xélam ba luñ ci mëna amat duko yek kon buñ boole ñaari baat yi buñ ko téxalé benn bu né loolu la ci ték waye buñ ko dajalé nak buñ ko dajalé rek moy gis gis suñ jowa bari na wal dañ ci ñew waye gis gisam théoriser gim théoriser ndax suñ jowa ay xalaatam lu ci bare bare ndik mu koy jëm dakoy xalaat daxili ba paré appliquer ko door ko def tanzir mu doon xol même madina fadale bi ñi wax sax ñu bëdd di wax flagelé yu bare bare dañ ko bind ni rek ba suñ jowa mom dako xalaat xalaat biir jëmmal ko ba paré door ko bindat bindu biti moy matal projet yi gis wala matal ci fay wala ci ko nuru kon war nañu taxawat xam kan moy suñ jowa biñ fi nekkat lan moy doy ma war ando fele ak nangam dedet suñu ndaw bañ ko laye kan moy suñ jowa dañi ab letter la buñu yonne suñ jowa suñ ndaw dañi suñ jowa ab letter la buñu yonne risala min indillahi subhanahu wa ta'ala ab letter la buñu yonne letter yi fan lañ ko jëmele jëmulun ko kaw asman jëmulun ko fenn alamul ardi gi moko taxaju ko suñ jowa ñoko taxaju am na ñoo xamne dañ nan seug bi kenn mënu ko xam na am positif la waye dedet mi ngi melni ndab rek ndab buñ ñu ko andilé soxlu wuñ nga utiliser nga lek ndab lepp di soxlu wuñ ko di dedet yow liñ ci soxla ngay jël rek kenn ku ne am nga lo soxla ci seug bi nga jël ko kenn ku ne am na lo soxla ci mom am na ko am dafa am janib bi la soxla ci mom am ko am janib bi la soxla ci mom nga def jël ko waye du sax yo bo xam na da bay jariño leppam dedet bo lolu aduna ci ñu xam rek ndab luñu la tégal rek buñ la né bo jëriño lepp bo muytul yow bu fa ndab lu joggé yow dang fay joggé and ak mo way do fa déssat do fa déssat kon ab lettre la buñu yonné ñu ñëw do adamé señ bi do wax ci lu am solo lettre la buñu yonné waye lan motax mu yonné ñuko ngir def ben alerte ci lan ci yu bare bare bare bare mbir yu bare bare yu ñew kon man dama naan señ tuwa deug deug ñun ñoko soxla waye du sax xeyra ñam jamalon del tut nañ ci ndax lako waral fini talibi señ tuwa yeb bo len dajalon jamal señ tuwa mutuñ 200,000 personnes mutuñ ko man fi bo dajalon baye fal yeb jamal señ tuwa mutuñ mouride ñu ñop mouride ñok mouride kon jëmunu ji xamna ñun ay mbooloy mbolo lañ ay mbolo lañ kon day melni señ jowa duñ ko fi indi ngir ni jamono amna lu wara xew lo xamni mo ci wara dimbali nit ñi señ taxaw lañ ci tudd ci téré bi ñu tuddé saxtetu cheikhna ahmadul khadim bi ci dekk moy ndëngëte gi fi nek ndëngëte neena jamono dañ dox jamono jo xam buñu démé ci karam tuuti amna ndëngëte go wara xew go xamni bu ñewul ko melni señ jowa buñu genn ci dana jafé lool ndëngëte gi ak ak xénañ ci moy inhiraf la jëmë diko inhiraf buñu waxé inhiraf nak moy lo xamni ciosan la baxoon na way dañ ko yaq ciosan la baxoon na ndëngëte gi waj ñu mu ñu wat ak leneen lu amat solo moy li ñu tuddé fitié ku go upp moy la liberté question de la liberté bi ñu wax jëmë ri nga xamni europe fepp ko gis mi ngi naan dama libre son maamoo sama bokk am na ci réew yoo xam sax àgg nañ ci ñenn ñi dañuy futteeku rek yaramu leen di dox.

yuri di fi ne ñett war nañu tital yalla war nañu tital yoonte sallallahu alayhi war nañu tital way suñu war nañu tital ba tax waru tuñu tal len lu lolu la kenn ku ne rek amna lu lu tital amna ko suñu ab dépasse mo tital tan mu rutu sudd mu rutu nelaw wa di ta mafza am kenn ku ne rek amna ci lo xamanteni jëmono ji ni moy jitti jo xamni bo tudde yang koy xalat bo yewo yang koy xalat bo nelaw yang koy xalat lolu dogal mu ko ñak waye nak suñu taxa day wax ni dañ ag ci jëmono jo xam dogal buñ fexé fañ fex jëm moy ci madiyat day nak faw am nit ku ñëwaat ko xam da leen ci wara génné wat ba delo wat leen fañu nekkon muy asli ak yeneen ak yeneen way ma def ni ci sukkandiku ci ñatt yoy rek kon loolu day tekte leni faw kon ñatt yi wax ni ko nay gis jikko yu yaq mo koy waral kon faw ñu am benn philosophie éducative moo xam ni moom mooy ñëwaat redresser waat nit ñi tegaat leen ci yoon loolu ci loolu ñoo waxtaane kon suñ ci waa dañ suñ ci waa ab lettre la ab message la boo xam dañu ko yónnee bu ñu war a jariñoo kenn ku ne sa kem kattan muy mel ni ndab luñ la tegal loo xam ni kenn ku ne sa kem xiif kenn ku ne am na koo xam ni vitamine bi soxla ci ndab li am na koo xam ni ndab li muy bari bari am na ci benn ñam woo xam ni moom la ci war a moom la war a sukkandiku ci lekk lu bare bare ndax moo baax ci moom ndax wér gi yaramam kon loolu mooy sax si suñ ci waa mu des nag construction al mujtama al insani lan moo tax ñu utiliser al mujtama al insani société mooy lan société day compose ci ay affaire ay individu ay individu normalement xëy na tuwaa bi dañ koy jëfandikoo waaye ñu mën nañ koo jëfandikoo ci façon bu am solo muy société mouridisme contrat social moo ñu boole parce que ko waxee noonu parce que ko waxee noonu contrat moo ñu boole contrat boo xam ni maslaha moo ñu boole mooy lan mooy fëx jëm ci suñ borom moo ñu boole fii waaw mouride yi kenn ku ne xam na ni Sénégal boo ko aree raatoon ay at waxuma mouride ci biir réew mi biir réew yi kenn ku ne am na foo nekkoon waaye kon am na lu ñu dajale li ñu dajale ba ñu nekk benn mujtama nag benn société léegi lan mooy lan moo tax ñu ne insan dans ay société yu bëri bëri am na waaye jamono ji li tax ñu insister ci mujtama insan yi mooy jël nañ société bi ñu ci bare bari société yi mujtama allah insan yi la ñu dund maanaam nitoodiku nitoodiku liñ naan nekk nit yomb na daga da si ëpp laat mosoon na quoi bu tànk yi jëm bu bopp jëmee kaw rek tànk yi jëm suuf nit la waaye xaw ma sax moom la jëfandikoo woon waaye ay mandarga yu wóor moo koy wone maam nitee tim ay mandarga yu wóor moo koy wone al insan yi nite waaye nekk nit moom yomb na nekk nit yomb na kon société boo xamante ni société buy dox ci humanisme bu normal ndax allah insan yi mën naa laal lu bare bare société boo xam ne daanaka kenn amul jàmm dañuy xeex dañuy lekkante xoolal suñ jamono ji ñuy dund maanaam kenn ku ne ci fitna ngay dund doomi aadama yi daanaka duñ la pour nga réussir dangay mel dangay xeex pour nga réussir maanaam kenn mënu fi am jàmm réussir ci jàmm mënut nekk da ngay xeex si dund gi di ko xeex ba keroog nga koy jot lu mënoon naa ñàkk kenn ku ne sa cër mënoon nga ko am doo ci sonn yenn coono yi ñu dal waaye jamono ji mënut nekk faw nit ñi xeex kenn ku ne nga xeex sa cër ba jot ci maanaam ak ñi nga xam ni xëy na day mel ni doomi aadama avancé da leen di dérange loolu lépp société bu ñàkk nite xoolal tali bi rek boo dee dem oto yi kenn ku ne daa yàkkam ci kenn ku ne ci boppam loolu la nekk kenn ku ne mi ngi naan la may ma jàll mais moom du xalaat taxaw yow nga jàll déedéet conseil ma nga lay tàllal loxo naan la may ma jàll maanaam kenn ku ne daal yaa ngi sa bopp goo xam dara war na ko dul fëx jëm ci ay madiyat képp moo ko waral léegi nag faw société boobu nag ñu génnaat ci ndax man dama bokk ci ñu jàpp ni li tuddee mujtama insan yi wala sax madina faadila sëriñ ci waa da koo am dund ko ba pare mu mel ni ñu ne taalib dañ ko dañ koo tàmbali di ñàkk di ko perte war caa demaat nag waaye nit ku loo xam dañ naan sax sëñ bi du ko bindoon bàyyi mu ñàkk déedéet suñ ci waa àgg na ci suñ ci waa lijjanti woon na jamonoom ba mu mat sëkk amuñu woon benn jafe-jafe wala boo xëy na dund sax mu du ñàkk jafe-jafe waaye li mu jublu wax mooy fi ne nii dañoo war a delluwaat ca rek nekkoon nan la ñuy fexe ba awaat jàmm ndax lan moo tax nit ñu jàpp ni société du matérialisme rek léegi xew ndax matériel aw mbubb la day soppeeku jumaay ji tay gis nga am na jamono joo xam ni Sénégal ku leen woon jumaay ji ne soo ko laalaat di ko defaraat nga ni déedéet te fi ne nii am mbubb la waaye heykal bi moom jawhar bi moom mi ngi fi jawhar bi mi ngi fi kon yooyu mooy baat yi nga xamante ni ñoo ñooy composé thème bi nga xam ni ca dëgg-dëgg danañ ca

0: jeexit yiñ def ci suuf bi ci njëkk mooy bina instant saalex suñ jiwaay dafa dafa defar ay góor ci façon yëpp xool man genre la suñ jiwaay 1883 1900 mën a am personne baa noo pukk xaalis ci Afrique de l'Ouest gib julit di murit mat imam matub sëriñ matub imam ba pare ëpp si xaalis ci Afrique de l'Ouest gib yaqalu ko dara yaqalu ko dara xoolal maam Cheikh Ibrahima Fadi tubaab bi dañ ko daan leb xaalis lepp di ko lepp dugub di ko lepp ñoo xam ni façon yëpp Cheikh Ibrahima Fadi ba nee nag moom diplomatien mais nag malgré diplomatie moom leer rek moo jaaxal mu diplomatie moom diplomatie la mais diplomatie bi wuur parce que à tout moment boo jotee kawar bàmba day soppeef moom ñoom loolu mooy seen jafe-jafe mooy ñoom daal kawar mën nañoo xarit bi nee nag xamal nga xarit toog moom ak lépp waaye problème mooy da wuur moom ndax nee na daal à tout moment moom affaire bi ngi aju ci kilifaam buy changé avis muy changé avis waaye bu dul loolu moom nit ku am diplomatie la ku neex a jëflanteel la ku bëgg ay kii la waaye noonu seen jafe-jafe daal loolu la waaw loolu nag ñun jafe-jafe mbirut yëpp la waaw ñun moom wax dëgg yàlla ku ne bëgg nañ la nag ku ne fonk nañ la lool waaye moom sëñ bi moom dañu ko fonk la rek nag waaye bis boo ko xusee moom moom bu neexee yàlla moom ñu sëlmu ci sa kaw bu yàgg loolu moom kii la sëlmu gi rek mën naa nekk sëlmu du xeex ak gi waaye nag wala ni la nag lii fii la ñu toll kon defar gi instam saalex loolu suñu taa wax ni sëñ tuwaa daf bokk ci li ko fi indi mooy yéegal ay nit ci niveau ya saxaaba ya nekkoon yéegal ay nit ci niveau ya saxaaba ya nekkoon moo tax bis mu wax ni sëñ tuwaa malaak yëbbu ko mu mel ni nag peut être xëy na ñuy xalaat day jàpp ni téere fekk loolu yomb la malaak yëbbu ko malaak nu muy yëbbi nit parce que malaak dafa am lu ko yàlla bindee mooy naturel la ci moom munta mooy yàlla kon fu muy meree nit mooy yàlla képp la mën a meree nit mooy yàlla képp nga mën a def malaaka di la mere mais bu fekkee malaaka mënu laa gis ngay mooy yàlla ci lu mu lay mere yow li nekk ci moom nature yow yaa ko ci man wala nga tolloo ci ak moom lu mu lay yemeeti mënta nekk kon loolu bokkoon na ci mooy defar ay nit yoo xam ni dañuy melaat ni day mel ni saxaaba yi ñoo dekkiwaat day mel ni saxaaba yi ñoo dekkiwaat ci xam-xam ci pastos ci pëstéef ci lépp kon amoon na jeexit jooyu ci construire mu tabax yi loolu ci la bokkul beneen ba ci mooy transis tamasuk al ijtimaai foofoo tam ba léegi si mu taxa waxaat ci la am solo malgré seen muyulaat yu wuute mais dañoo ñoom ñëpp dañoo jàppaloon nekk benn mooy lan xoole université boo koy tabax boo tollee ci tabax am na ñoo soxla am na kër goo xam ne moom boo tollee ci tabax moom boo leen wooyee moom gaaw nañ ci lool mën nga si lu mel ni Baye Fall waaye boo tollee ci njàngale mi am na ñoo xam ne gaaw nañ ci lool kon jàppalante gi benn taraf munta dem bàyyi morom bi sëñ bi moom sëñ bi daaw ndaa yëg loolu ngay gis si cer yëpp lay gëzëm cer yëppay fi murit bi cer yëppay leer xat kon tamasuk bi amoon seen biir jàppalante gi amoon ak respect bi amoon ci seen biir wóolante gi amoon seen biir bëggante gi amoon ci seen biir kon loolu dafa war a am suñu société mooy bëggante soppante wóolante xaa nag am na société bi ñuy dund man daal li ma gëm boo ko gëmut sama yónneeku ci yow ni ma mel boo ko melut sama yónneeku ci yow façon bàyyante gu métti gi ñu nekkee kenn xamu ko te dara wóolu ko lu rek fëx jëm ci at bi képp ma ko waral kon ñoom amoon nañ jàppante googu mel ni yaakaar naa mi ngi ko misaal daa ni am saal ay am saal kenn ko gis ku ne maam ay personne idée yàlla lañ nit ñun mata roy ci côté yëpp xam sax si yaa di moo tax parfois dama naan dimension bu Cheikh Bamba soo bëggee xam bul xool Cheikh Bamba direct déedéet demal ci taalibeem yi mu yar nga xool leen kenn par kenn ki ngay xam dëgg moom mooy kan maam benn professeur boo ko bëggee xam bul xool professeur di ci nuyuwaale suñu xarit professeur suñu xaadim Badiane mi ngi fi ak ñun boo bëggee xam dimension nit ki dëgg da ngay xool xam-xam bi mu yor ñi mu ko sotti ban production lañ joxe ñu ngi koy xam ajit mooy bokk na ci loolu lim leen jural mooy istikhlaas am dundal gi ñu dundal suus ndax dañ naan doomi aadama moom li yàlla li ku cause bi tax yàlla créé leen mooy pour ñu jàmm ko, mais cause bi tax mu tànn terre bi wàcc ñu fi mooy pour ñu istimar arme bi. Suuf suuf moom faw dañ ko war a yëngal, defar ko defar ko. Waaye ci façon boo xam nag adduna du ñu ci yitteel, adduna du ñu ci yitteel. Buñ ci adduna yitteelee rek perte nañ, buñ ci adduna yitteelee rek perte perte nañ. Mais nit ku nekk outil da nga ko war a utiliser ngir leneen. Loolu nag lay wax maanaam teraanga ji mën naa bari, mën nañu ci kaddu, mais léeg-léeg dañuy juum. Ma joxe ci misaal bu gàtt rek, oto yi ñuy ut rek da ngay gis, bu fekkee yàgg ngaa génn dangay gis oto boo xam ni Américains yi ñoo koy yor parce que fa ñuy liggéeyee daa sori, daa sori. Moo tax ñu jël oto bi soit ko ngay gis koo xam ne moom oto bi réer rek mu jënd ko indi ko teg du def lu dul diggante Barthes Ocasse ak Dubaï balaa am ñaari at oto yàqu. Parce que lu ko waral luxe bi la ci topp, mais su xoolu ci yitte ji, yitte ji xoolu ko ci. Kon yooyu am solo la yoo xam ni ak it ci wàllu développement personnel bi mu leen indil, développement personnel bi mu leen indil lu am solo la. Mooy ab murit dëgg soo génnee ak réew moo mën a nekk, ku la mën a ku la nit ku la gis da lay jox orma du la yeb. Koo mën a loolu lu ko waral du la yeb ci lépp parce que bu dee xam-xam yéen a koy tolloo, mais am na gis na ci yow benn aspect culturel boo xam ni éducation bi nga yor moo ko waral ba tax muy sentir ci yow benn loyauté, benn baax boo xam ni moo ci nekk. Kon ci gàttal lii lu mat a bay wat xel mooy ci façon dimension yépp jëmm Serigne Touba gis-gis bi mu amoon ci yar doomi aadama sàmm ak développe personnalité am développé ko, développé ko. Kenn ku ne ñu xool sa personnalité ñu développé ko def ci ay valeur yoo xam ne ku la gis da ciy mën a ci mën a roy. Kon murid yi sax bu njëkkoon ñoom dawuñ def li ñu tudde daawa jëne di woote déedéet dañ leen di yar ñu yor wenn melokaan woo xam ne melokaan ku ko gis bëgg leen ñëw. Noonu la noonu la murid demee ci cosaan. Kon loolu nag est ce que jamono ji ñu ngi ci. Bu fekkee ñëw bu fekkee ma yàgg ñëpp nuroo kay ku la gis da lay jaawale. Kon looloo tax xëy na ngir bañ a guddal nañ tënk foofu di ziaruwaat ñëpp di nuyu ñëpp di wax rek xëy na la li mu daa waxoon mooy yow mi nga xam yaa ngi topp di ñu dugg kat nag xam nga ci droit critique moom lu mën a nekk la lu yokk xam-xam la. Waaye man moom xëy na ku doon jéem a maam am tafahum la rek ak jéem a joxe xalaatam in urid il islam ma saras wama tawfiq illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.
1: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.

ಸಕ ಮಾಡಬಸ್ತು. ಆದರೆ ಮಂದಿರ ಕಬಾಜಿನ